0: побачили.
1: Дивися, дивися, до нас пускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфліємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
1: Ходімо скоріш до Віфлієму.
2: Так, так, побачимо, що сталося там.
1: Хвилиночку, ми йдемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
2: Вірно. Але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
1: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
2: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
1: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
2: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
1: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горить ще яскравіше, ніж там у полі.
2: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
3: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
4: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються. Бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому. Кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
5: Яке чудесне маля! Воно як зірочка! А батьки, вони такі щасливі!
3: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
4: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
5: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
3: Схоже, це мудреці зі сходу.
4: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно. Зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
2: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріші, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
5: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
3: Вони піднесли йому чудові дарунки.
4: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
5: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
4: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи, а коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
3: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, Пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.

0: і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала.
0: А на голівку верхівку от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи-мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
3: Яка чудова ялинка!
4: Як красиво вона прикрашена!
3: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвод.
4: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
3: За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
4: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
3: Біля тебе самі чисті серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка.

0: певне, не любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи: Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Нагадаю, про що ми дізналися з історії, яку слухали минулого разу. Рехавам, син Соломона, розгубився. Як же йому правити народом ізраїльським? Милосердно чи суворо? Звернувшись за порадою до мудрих старців і молодих друзів, він послухався друзів. Рехавам учинив із людьми дуже суворо. Народ обурився через його рішення і звернувся до Єровоама. Пророцтво здійснюється. Падіння Єровоама. Біблія, перша книга царів, 12 і 14 розділи.
1: Єровоама дуже тішило те, що він став царем майже над усім колишнім царством царя Соломона. Проте Єрусалим, столичне місто, в якому знаходився храм, залишився в Юдеї, де царем був Рехавам, Соломонів син. Усі ізраїльтяни хоча б раз на рік ходили до храму, аби там помолитися Богові. Я повинен припинити ці відвідини Єрусалима моїми підданими, вирішив Єровоам. Інакше Рехавам може попереманювати їх на свій бік. Він наказав, щоб зробили двох золотих тільців. Відтак він наказав побудувати дві скинії для них, по одній у кожному краї свого царства. Він призначив священиків, які не належали до коліна Левина, якому Бог наказав виконувати особливу священицьку службу задля нього. Коли золоті зображення були встановлені в скиніях, Єровоам звернувся до народу. «Ось це ваші боги, які вивели вас із Єгипту!» Щороку в кожній скинії влаштовувалося урочисте святкування. Народ Ізраїлю швидко відвернувся від віри у правдивого Бога. Вони наслідували погані, навіть злочинні звичаї, яких дотримувалися народи, які жили на цих землях раніше і які вклонялися Ваалові. Одного дня захворів син Єровоама. «Йди до Ахії», – наказав Єровоам своїй дружині. «Він той пророк, який першим повідав мені, що я стану царем. Піди таємно і запитай його, чи наш син одужає». Єровоамова дружина змінила своє багате вбрання на простий одяг і попрямувала до Ахії, захопивши в дарунок йому хлібини, печиво та ще дечого. Ахія вже був дуже літньою людиною і майже втратив зір, але Бог сказав йому, хто прямує до нього. Тільки-но Ахія почув кроки, як озвався. «Заходь, дружина Єровоама, я знаю, хто ти, тож навіщо тобі видавати себе за когось іншого?» Відтак Ахія повідав їй, що думає Бог про той шлях, яким іде Єровоам. «Скажи своєму чоловікові, – сказав він, – що Бог говорить так. Я відібрав царство від роду Давидового і віддав його тобі. Але ти перестав мені коритися і відвернув народ мій від мене. Ти зробив ідолів і примусив людей вклонятися їм. Тепер гнів Божий упаде на твою родину».
0: Чого ми навчилися сьогодні? Як вважаєш, чи розумно вчинив Єровоам? Звичайно, ні. Він відвернув свій народ, а це було 10 колін народу Божого Ізраїлю, від поклоніння істинному Богові і запровадив у своєму царстві гидке ідолопоклонство. Ніколи і ні на що ми не повинні проміняти регулярні відвідування богослужінь, читання священного писання і молитви. Це не можна забувати ніколи, це смертельно небезпечно. Але настав час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка, я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: Бачу лише, що ноги-руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш, у цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно! А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є, виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай, ну, сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
2: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: О, мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити, а для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух. Тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому. Барсучкові, зайчику, чи навіть рибкам.
2: Гаразд, щодо вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
1: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видихом. Давай, піднімаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
2: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
1: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
2: Я справді відчуваю, як у мене гарною настрою стає ще більше.
1: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
2: О, це цікаво!
1: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. під час нахилу видихай повільно. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
2: А, мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
1: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
2: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка.
1: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
2: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
1: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
2: Саме так. І робити це із задоволенням.

0: Їхні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена чудовому скрипалю та композитору, американському виконавцю австрійського походження Фріцу Крейслеру.

Фріц Крейслер – один із яскравих представників віденської композиторської школи першої половини минулого століття. Блискучий скрипаль, якого Рахманінов називав найкращим у музичному скрипковому світі, він був і оригінальним композитором, майстром мініатюр. Його скрипкові п'єси, а він написав їх 45, у його виконанні користувались неймовірним успіхом у всьому світі. Фріц Крейслер народився 2 лютого 1875 року у Відні в сім'ї лікаря. Батько його був євреєм, мати – католичкою. В сім'ї часто музикували, а по суботам регулярно грали квартети. Хлопчик слухав їх із захопленням. При цьому він натягував на коробки мотузки і вдавав, що грає з усіма. «Одного разу, – розповідав Фріц, – коли мені було 3,5 роки, я запитав у батька, звідки він знає, коли і які ноти треба грати. Терпеливо взяв він листок паперу, накреслив 5 лінійок і пояснив мені, що означає кожна нота. В 4 роки маленький Фріц отримав справжню скрипку і самостійно підібрав на ній національний австрійський гімн. Тоді батько став давати йому уроки музики. –

віці 7 років вундеркінда Фріца Крейслера прийняли у Віденську консерваторію до класу Йосифа Гельмесбергера. Останній був чудовим педагогом і дав своєму учню солідну технічну базу. В 10 років Фріц закінчив консерваторію із золотою медаллю. Закінчив свою музичну освіту молодий скрипаль в Парижській консерваторії, де займався під керуванням Масара, вчителя Винявського. А в 1887 році Крейслер отримав гран-прі, змагаючись із 40 скрипалями, з яких кожен був старший за нього на 10 і більше років. По запрошенню американського менеджера Едмонда Стентона, 13-річний скрипаль поїхав на гастролі до Америки разом із піаністом Моріцем Розенталем. 9 січня 1888 року скрипаль дебютував у Бостоні. Це був перший концерт, з якого фактично і почалась його кар'єра концертуючого скрипаля. Повернувшись на батьківщину, Фріц на декілька років залишив заняття музикою і довгий час вагався, яку професію обрати. То він хотів стати лікарем, як батько, то мріяв бути військовим, ніби боячись повністю присвятити себе артистичній кар'єрі. Славу Крейслеру принесли концерти в Берліні в 1899 році, після чого він став часто гастролювати. В 1902 році у віці 27 років Фріц Крейслер одружився з Гарріет Лайс, чудовою, розумною, чуйною та привабливою жінкою. Вона лишалась його відданим другом протягом всього життя і завжди у всьому підтримувала свого чоловіка. З початку століття і до 1941 року скрипаль неодноразово їздив на гастролі до Америки, а під час Другої світової війни переїхав до США назавжди. В цей час він продовжував давати концерти, однак роки давалися в знаки. Біографи люблять розповідати одну історію. Якось американський скрипаль Альберт Сполдінг випадково зустрів свого знаменитого колегу Фріца Крейслера, який знаходився на той час в зеніті слави. Крейслер виглядав дещо пригнічено і зізнався, що думає про завершення артистичної кар'єри. Американець був здивований, адже Фріц вважався першим скрипалем світу. На що Крейслер розповів, як він з'їздив до Росії і побував на концерті класу Леопольда Ауера в Петербурзькій консерваторії. Серед багатьох талановитих хлопчаків особливо вразив його 13-річний хлопчик, чия гра подалася Крейслеру настільки досконалою, що всім іншим скрипалям на цьому фоні нічого було робити. Звичайно, історія ця, яка стала легендою, має в собі деякі перебільшення. Та й Крейслер ще довгі роки радував своїх шанувальників концертами. І все-таки інтуїція не обманула великого артиста. Той хлопчик, якого звали Яша Хейфіц, дійсно виріс в незрівнянного артиста, одного з найбільших у 20-му столітті. Крейслер був дуже доброю та щедрою людиною. Більшу частину своїх грошей він віддавав для благодійних цілей. Так, після Першої світової війни він опікувався 43 сиротами, дітьми своїх товаришів.
Приїхавши до Берліну в 1924 році, він запросив на Різдво 60 самих бідних дітей. Прийшло 85. «О, мої справи йдуть добре», – вигукнув він, плескаючи в долоні. Крейслер не раз бував і в Росії, де щира дружба єднала його з багатьма музикантами – Рахманіновим, Сафоновим, Конюсом та іншими. Незадовго до смерті маестро, а він помер 29 січня 1962 року у віці 87 років, його відвідав відомий радянський скрипаль Давид Ойстрах. «В мене було величезне бажання побачити знаменитого артиста, поговорити з ним. Він вже погано чув і погано бачив. Крейслер був розчулений, коли дізнався із привезеної мною афіші про те, що в Москві його 85-літній ювілей був урочисто відсвяткований концертом з програмою, яка повністю була складена з його творів. «Мене забули. Я вже належу минулому», – сказав Крейслер. Звичайно ж, Крейслер трішки перебільшував. Ніхто його не забув. Його майже піввікова діяльність залишила глибокий слід і увійшла в історію скрипічного мистецтва як епоха Крейслера. Наша програма майже закінчилась. На завершення музичний подарунок від маестро Крейслера. Прекрасний розмарин. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ВГДЗІТУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму й татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дому, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не саму гору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки, з вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотньо. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки, або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід, він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена.
Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми Його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську. Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ви слухаєте передачу про важливі речі для батьків та малечі. Всім привіт! Як добре, що зараз ви не граєте в комп'ютерні ігри і не дивитесь телевізор. Сьогодні ми дізнаємося про щось дуже важливе від лікаря Сухомлина. Ось послухайте.

0: ідею. Ну відступися від комп'ютера. Мені потрібно дещо надрукувати.
1: Зачекай. Ще ось-ось і закінчу гру. Ова! Ти бачила, як я його обігнав? Супер!
0: Так, все, я йду до тата.
2: Ну, Ангеліночку, ну я тебе благаю, ну ще трішечки.
3: Між вами знову суперечка?
0: Та от, Андрій ніяк не відірветься від своєї гри, наче прилип.
3: Так, так, а що це за гра? В чому її зміст?
0: Та як у всіх хлопчиків, якась стрілянина.
2: А от і ні, це гонки автомобілів.
3: Але й тут є жертви.
2: Та так, я завтра віддам цю гру.
4: Добре, хоч телевізора нема, бо повтуплювали б очі кожен свого ящика і не дав би ради.
3: До речі, про очі. Скільки часу можна дивитися комп'ютер?
0: Півгодини на день. А він вже цілу годину сидить. Я замітила.
3: З цього приводу слід вам піти до лікаря.
2: В окуліста я вже був.
4: Не до окуліста, а до вашого друга Сухомлина.
2: А це ще для чого?
3: Для профілактики.
0: Я з задоволенням.
2: Ну, гаразд. Але при чому тут Олег Миколайович до комп'ютера?

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю, друзі. Заходьте, будь ласка.
0: Олег Миколаєвич, ну чому все так? Як тільки сідаєш за комп'ютер, тебе вже одразу проганяють.
2: Невже?
1: Ніхто б тебе просто так не проганяв. Ти ж сидів за ним цілу годину. Крім того, не робив нічого корисного, а грав в гру.
0: Олег Миколаєвич, це така гра. Там ти їдеш на одному автомобілі, а навколо тебе ще 10. На кожному віражі «еу, еу». Один розбивається, а ти женешся далі. Найголовніше зачепити когось на швидкості. Тоді він одразу перекидається. Я жодного разу не запоров.
2: Ого! Гра дійсно серйозна. Якщо там така небезпека, то що ж тоді робити?
0: Усіх збивати і вигравати.
2: Андрійку, а ти ніколи не думав, що стається з шоферами тих автомобілів, яких ти позбивав?
0: Ні, не думав.
1: Там ніколи думати. Потрібно швидко всіх знищити.
0: Ну, не зовсім знищити. Просто перекинути. Але я вже починаю уявляти, що з ними сталося.
2: От-от. Це саме те, над чим тобі слід було задуматися.
1: Олег Миколаєвич, але ж це не насправді.
2: Це добре, що ніхто не загинув насправді. Поки що.
1: Як? Ви хочете сказати, що Андрій здатен когось вбити?
2: Думаю, на щастя, ні.
1: Я все зрозуміла. Такі ігри доброму не вчать.
0: Ну ти точнісінько, як мама.
1: І що? Хіба я не права? Олег Миколаєвич, а чому ж хлопці так люблять ігри про німців і про різні там військові штучки?
0: Не штучки, а бойові мистецтва.
2: Давайте розглянемо, чому хлопчикам подобаються ігри, в яких відбувається бійка, військове протистояння, руйнування і пошкодження будь-чого.
0: Не тільки це. Мені ще подобаються такі ігри, в яких будуються фортеці.
2: Діткам у твоєму віці, Андрію, особливо хлопчикам, дуже подобається емоційне збудження, яке рідко викликається працею, творчістю, а як правило, воно викликається руйнуванням з яскравими шумовими ефектами і зображеннями. Якщо людина таке спостерігає або робить сама, хоча б в грі, то задовольняє свою гріховну егоїстичну натуру. Адже коли ти здатен щось зруйнувати, ти виглядаєш сильнішим, своєю силою ти нищиш інших, а сам стаєш переможцем. Щоправда, на попелищі зруйнованих речей і вбитих людей. Господь же наділив життям кожну живу істоту. Він єдиний має право дати життя і забрати його. Ми ж повинні оберігати не тільки себе, а й інших. І ні в якому разі не вбивати тих, кого створив Бог.
0: Але ж в комп'ютері не живі люди. Їм не боляче?
2: Я вам поясню, що відбувається насправді під час гри. Поговоримо про мотивацію поведінки дитини.
1: Це ще дуже складно сказали. Що це таке мотивація?
2: Мотивація – це те, чому дитина захотіла зробити якусь шкоду чи добру справу. Ця причина і є мотивом її поведінки. Це або високий духовний поклик, або низьке тваринне бажання.
1: Отже, ми повинні дізнатися, чому Андрієві хочеться грати в ігри?
2: Про це дізнатися неважко. Відповідь дуже проста. У кожному з нас є гріховні бажання. Часто вони сильніші, ніж голос Божої любові в нашій совісті. У дитини до 7 років віртуальний світ, який вона бачить в телебаченні чи в комп'ютері, і реальний світ, в якому вона проживає, абсолютно тотожні. Діти не відрізняють того, що показують по телебаченню чи в комп'ютері, від того, що відбувається поза екраном. На екрані все цікавіше, динамічніше, яскравіше, хоч і несе в собі зло. Світ зла страшний, але він приваблює. Діти, які не навчені відрізняти добро від зла, починають поводити себе в житті саме так, як герої, яких вони бачать на екрані.
0: Але ж це так цікаво бути переможцем.
2: Так, цікавість – це є один з методів захоплення в пастку. На перший погляд, ти просто граєшся, коли знищуєш примарних ворогів у грі. Але це виробляє звичку, і ти починаєш поводити себе в житті саме так, як той герой, якого ти бачив у фільмі чи грі.
1: Так от, Андрію, чому ти завжди мене ображаєш?
0: Та я зовсім мало грав в ігри. Свого друга хіба.
1: А зараз ти навчився користуватися татовим комп'ютером і будеш сидіти в ньому постійно. Тато добре робить, що забороняє тобі.
2: Спостереження за дітьми показали, що коли дитина до 7 років проводить за комп'ютерними іграми більше однієї години на добу, стріляючи і вбиваючи, або дивиться по телебаченню такі ж фільми, то в дитячій підсвідомості закріплюється відповідний спосіб мислення, від якого позбавитися практично неможливо. І тоді, потрапивши в ситуацію в реальному житті, яка дуже схожа на комп'ютерну гру, дитина може зробити якийсь злочин і навіть вбивство.
0: Це так, ніби дитину запрограмовують.
2: Абсолютно так. Більше того, дитина, яка потрапила в залежність від інформаційних технологій, може звідти ніколи не вийти. А якщо їй забороняти дивитися фільми або грати ігри, то вона стає агресивною. На фізичному рівні дитячої психіки це означає, що діти, які побачили жахи і насилля на екрані, прагнуть від них захиститися, але не можуть. Захист здійснюється на безсвідомому рівні. Психіка не здатна адекватно реагувати на дуже сильний подразник страху або іншого збудження, і тоді, як елемент захисту, психіка людини ставить блок, тобто перестає реагувати на страх. Психіка дитини тупіє. І така дитина не тільки перестає боятися жахів, але й втрачає здатність співчувати стражданням. Такі діти не зможуть любити, будувати сім'ю, захищати країну. Вони хворі. Теле, комп'ютерна та інтернет-залежність вбила в них цікавість до життя.
1: А це дуже серйозно.
2: Це залежить від тривалості часу, що проводиться за комп'ютерними іграми або фільмами з насильством та іншими гріхами. І от, чим менший вік дитини, і вона більше знаходиться за комп'ютером або телевізором, тим менше шансів повернути її до нормального життя.
0: А що ж мені робити тепер?
2: Робити те, що сказав Бог. Любити свого Творця і любити ближнього. І коли ти це знаєш, роби так і показуй іншим.
1: А що ж тоді? Ніякі ігри не можна грати?
2: В ігри, звичайно, можна грати, але в такі, де не чиниться гріх. Можна дивитися і телепередачі, але ті, які приносять славу Богові і благо ближнім. Але щоб вирішувати, що приносить славу Богові і благо ближньому, необхідно бути навченим, як відрізняти добро від зла, лиху справу від доброї. У книзі приповісти Соломонових, 22 розділ, 6 вірш, сказано: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї».
0: Мої батьки таке праві.
2: Я радий, що ти це зрозумів. Нехай Бог дає нам можливість розуміти Його Слово і говорити про це іншим людям. До наступної зустрічі.
3: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора-пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. «Нарешті курник чистий!» Кури тісняться на жердинах, чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, біляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову», – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися, а одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар над царями. Історія трьох мудреців. Матвія 2. Далеко на сході троє мудреців помітили зорю. Саме ту, що Бог розмістив на небі, коли народився Ісус. Вони зрозуміли, що то був знак – народився цар. Мудреці довго чекали на ту зорю, бо знали, що вона от-от мала з'явитись. «Спаситель прийшов», – зраділи вони. «Він тут». Якби ви тоді були неподалік, то почули б, як вони танцювали, співали аж до заходу сонця. Увечері мудреці зібрали свої речі, узяли з собою найцінніші дари, пахощі, золото й миру. Усе це приємно пахло і радісно виблискувало, як і годиться для подарунку цареві. Троє мудреців, якби ви їх зустріли, то вам би неодмінно здалося, що насправді то були царі, бо вигляд у них був поважний і розумний. Рушили у мандрівку. Йшли вони день і ніч, годинами, що переходили в дні, що переходили в тижні, що переходили в місяці. Нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Єрусалим був дуже важливим містом, у якому був палац. Як відомо, царі народжуються в розкішних палацах. Тож саме до палацу вони подались. Однак замість новонародженого їх чекав цар – Ірод. «Мабуть, Ірод знає, де народиться новий цар», – подумали мудреці. Та він не знав, де було дитятко. Ірод дуже засмутився, коли він почув про нового царя. Ірод не хотів, щоб були інші царі, крім нього. У Ірода були радники. Декотрі з них досліджували святе письмо. Вони розповіли мудрецям про слова, написані у древній книзі. І казав Бог: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете дитятко». Раптом зоря, яку мудреці побачили раніше, знову рушила вперед, вказуючи дорогу. Тож вони пішли слідом за нею. Вийшли з великого міста і опинились на дорозі, що привела їх до невеликого містечка Віфлеєму. Зоря повела їх далі вулицями Віфлеєму, спочатку повз розкішні будинки, потім не дуже розкішні, потім бідненькі, потім зовсім обдерті, аж доки опинились перед невеличким будиночком. «Зачекайте, то ж не був палац. Не було жодного охоронця, жодного слуги, жодного раба, жодного червоного килима, жодного сурмача, аж нічогісінько, що мало б вказувати на присутність царя. Невже мудреці щось наплутали? А може саме там їх хотів побачити Бог? У тому невеличкому будиночку мудреці знайшли дитятко, яке матір тримала на колінах. То й був новонароджений цар. Троє мудреців стали на коліна перед маленьким царем. Вони зняли свої королівські тюрбани і пишні блискучі корони, схилили свої мудрі голови до землі і подарували дитяті скарби, що виблискували різними відтінками світла. Історія, що розпочалася багато століть тому, привела трьох мудреців саме сюди, до маленького містечка, до невеличкого будиночку, до немовляти, до царя, якого колись обіцяв Бог Давиду. То був цар, не схожий на жодного іншого в цілому світі, хоч і був царем неба. Він навмисне народився бідним. Хоч і був могутнім Богом, він став безпорадним дитятком. І такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а щоб послужити іншим. Тому й народився в місті, в яке змогли прийти і мудреці, і пастухи.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: я, маленький ангел. І я радий, що ти завітав до Еліного подвір'ячка. Еля, ти де? Тут до тебе гості завітали, а ти не зустрічаєш. Еля! Дивно. Друже, може ти знаєш, де вона? Ні? Почекай, здається, я чую чиїсь кроки. Так і є, це ж Еля. Де ти була? Ми з дружком зачекалися на тебе.
1: Вибачте мені, я збирала у лісі ягоди, хотіла вже йти додому, але тут прилетіла ворона і принесла листи від моїх маленьких друзів.
0: Тепер зрозуміло, чому тебе так довго не було. Напевно, не витримала і відразу ж почала читати.
1: Так, ну як я могла втриматися? Так я сиділа на галявині, доки не прочитала усі листи. А коли читала останній лист, мені стало дуже сумно.
0: Ну ось, а я думав, що отримувати листи від тих, кого любиш, це велика радість.
1: Так, звичайно. Просто один хлопчик написав про те, що став читати Біблію, і йому сподобалося. Навіть якщо не завжди усе зрозуміло, все одно це цікава і правдива книга. І ще він збирається піти у церкву, у недільну школу, щоб більше дізнатися про Ісуса.
0: Щось я не розумію, адже цьому треба радіти. У нього починається справжнє життя, сповнене Божої любові і неймовірних чудес. А ти сумуєш.
1: Вся річ у тому, що він розповів про це хлопчикам у дворі, а ті його не зрозуміли. І тепер зле жартують, кривдять, вигадують образливі прізвиська. Він навіть боїться у двір вийти. А зараз він думає, щоб зробити такого, щоб довести усім, що він не слабак, і водночас помститися кривдникам.
0: Як сумно!
1: Так, але я не знаю, як йому допомогти.
0: Ой, зате я знаю. Я розповім тобі і твоєму другу одну історію. Сподіваюся, що той хлопчик зараз теж нас чує. Я просто впевнений, що ця історія йому допоможе.
1: Добре, а те, що ти розповідатимеш, було насправді?
0: Звичайно, ця історія про Ісуса, і вона записана у Біблії. Отже, влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Це сталося, коли Іуда зрадив Христа. Злі люди схопили Господа і відвели до суду.
1: Судити Ісуса? За що? Адже він не зробив нічого поганого.
0: Ці люди хотіли вбити Христа, але не могли просто так це зробити. Їм потрібно було, щоб суд засудив його до страти. Господа побили, його коліна підгиналися від втоми, а очі переповнювали сльози. Ісусові було дуже боляче. Ніколи і нікому ще не заподіювали таких страшних страждань. Головним суддею був первосвященик Каїафа. Він запитав Ісуса: «Чому ти вчив?» Ісус відповів: «Навіщо ти запитуєш мене? Запитай тих, хто слухав. Вони розкажуть тобі усе, що я говорив».
1: Але чому ж Ісус не сказав про те, що він учив людей тільки доброму?
0: Тому що він знав наперед, що первосвященик не повірить його словам. Раптом слуга Каїафи, що стояв поруч, з усієї сили вдарив Ісуса по обличчю і сказав: «Як ти смієш так відповідати первосвященикові?»
1: Який жах!
0: Злі люди ненавиділи Христа і дуже хотіли засудити його до страти. Господь мовчки стерпів удар слуги. Кров і сльози текли по його обличчю, а навкруги лунали злісні крики і сміх. Усі були впевнені, що тепер вони нарешті стратять Ісуса.
1: За що? У чому вони могли його звинуватити? Адже Господь робив тільки добро.
0: Ти забуваєш про те, що Христа судили жорстокі і підступні люди. Такі як Каїафа. Щоб добитися свого, вони пішли на обман.
1: Але як же так? Адже це несправедливо. справедливо, не чесно.
0: Ще пак, але ніхто не встав на захист Христа. Мало того, прийшли люди, які стали проклинати Ісуса і говорити неправду про нього. Деякі били Ісуса палицею і плювали йому в обличчя. Але Христос ні поглядом, ні словом не відповів на образи.
1: Як? Ісус мовчки терпів? Адже він міг в одну мить усе зупинити.
0: Звичайно, Господь міг це зробити. Але він терпляче зносив усі кепкування, тому що знав, що справжня сила у прощенні.
1: Почекай, ангел, я знаю досить багато хлопчаків, які думають зовсім інакше. Тільки боягузи і слабаки не мстяться за себе і не дають здачі, коли їх кривдять.
0: І ти теж так думаєш? А в Біблії написано, що той, хто володіє собою, кращий від завойовника міста.
1: Це що ж виходить, що впоратися з собою важче, ніж завоювати ціле місто?
0: А ти сама подумай. Наприклад, коли тебе хтось образив, найперше, що ти відчуваєш, це гнів і бажання відповісти тим самим. Вірно?
1: Так, вірно.
0: Ну ось, а тепер скажи мені, що важче? Негайно дати волю своїй злості і покарати кривдника? Або перемогти свій гнів і пробачити?
1: Напевно, друге зробити важче.
0: Ось бачиш, виходить, що слабкі ті, хто не можуть впоратися зі своїм гнівом. Адже тільки по-справжньому сильна людина може володіти собою і може

0: же час. До побачення, друзі.
1: До побачення, ангел. Прилітай ще. Ми чекатимемо на тебе.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко! Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії!
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого я не боюся. Просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка. Підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька, дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю, те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що восьминіг – кмітливий боягуз? Восьминіг – тварина полохлива й обережна. Він чудово знає, як рятуватися від ворогів. Наразившись на зубасту мурену, восьминіг вистрілює струменем чорнила, яке за лічені секунди перетворюється на димову завісу. Під її прикриттям він зникає в невідомому напрямі. Восьминіг вважається найрозумнішою серед безхребетних тварин. Він дуже хитрий. Щоб його не помітила акула, восьминіг завмирає на дні і змінює забарвлення, повністю зливаючись із довкіллям, поки мине небезпека.
2: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто проводить життя у піску? Деякі тварини можуть буквально перед носом у хижаків миттєво закопуватись у пісок. Більшість камбалових намагається зачаїтися на дні, набувши його забарвлення і присипавши боки піском. Пласка акула-морський ангел чатує на жертву на дні, плавцями накидавши собі на спину пісок. За кілька секунд краб провалюється крізь землю, і лише його очі стирчать із ґрунту, мов перископи. Вугри гетерокогнери визирають з нірок, ловлячи ротом частинки їжі, а в разі небезпеки втягуються у пісок.
2: Цікаво!

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Отче наш, ніч, місячно, тихо, лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, бо зростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними,
але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї

0: плечі, що хвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
2: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко – таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
3: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
5: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
6: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
7: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. «Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі.

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи пробачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть!» – говорив їм кравець. «Я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світло Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: конструктор.
1: Учора мені виповнилося 6 років. На день народження я запросив Миколку із дитячого садка «Конвалія», у який ми обидва ходимо, і друзів із недільної школи – Сергійка, Оленку і Вовчика. Спочатку ми разом із татом ходили в парк на каруселі, а коли повернулися, мама і бабуся нагодували нас рідною смакотою. Як же я полюбляю усе смачне! А ще подарунки! Відгадайте, що мені цього разу подарували? Конструктор! Я давно мріяв про нього, адже так цікаво будувати міста та найбільше замки. З мостами та баштами, як у моїх улюблених казках. Ніні Георгіївні, нашій із Миколкою виховательці з дитсадка, теж подобається, як я будую. Коли за мною приходить тато або мама, вона каже: «Ваш Славко такий посидючий хлопчик, сам годинами порається з конструктором та ще й інших хлопців залучає». А тітонька Оля, наша з Сергієм, Оленкою і Вовчиком вчителька з недільної школи, каже, що я справжній архітектор і що у мене виходять цікаві роботи. Я дуже любив будувати, адже вдома у мене не було конструктора. Знаєте, як шкода розбирати замки щоразу, як треба йти додому. І ось він, конструктор. Сьогодні, прямо вранці, я схопив коробку з конструктором і вивалив її в міст на середину кімнати. Я придумав, що буду будувати, і навіть склав 2 ряди майбутнього міста. Тато пожартував, побачивши мене за роботою.
2: «Ну, тепер ми вже точно переїдемо до палацу».
3: «Не сумніваюся. Тільки перед початком будівництва все ж треба вмитися і поснідати. Інакше у будівельника швидко вичерпаються сили».
1: Слід за мамою не залишилася осторонь і бабуся.
4: «Та й майданчик для будівництва потрібно розчистити, а то після дня народження он який безлад».
1: «Ну от, наморщив я ніс, так я ніколи не побудую навіть маленького будиночка».
3: «Архітектор».
1: «Знаєте, чому я люблю архітектирувати?» – жваво запитав я в надії, що коли дорослі дізнаються причину, то дозволять мені добудувати місто. Тітонька Оля говорила, це тому, що наш Бог – творець, а ми схожі на нього. Але ж Бог побудував цілий світ. Однак, глянувши на маму і бабусю, я зрозумів, що вони не відступлять. Я насупився і поплентався у ванну чистити зуби. Коли сніданок було з'їдено, а пилосос нарешті перестав дзищати і сховався під столом, я знову прилип до кубиків. Стрілка на годиннику переповзла всього на годину, коли мама сказала:
3: «Славку, збирайся з татом у магазин».
1: «Не хочу», – відмахнувся я. «Хіба ти не бачиш? Я зайнятий».
3: «Тоді ми залишимося голодними, тому що мені нема з чого приготувати обід».
1: «Тато може сходити в магазин і без мене», – обурився я.
3: «Може, але татові буде набагато легше, якщо ти йому допоможеш».
1: Я так і знав, нічого не вийшло. Я дуже розсердився, що мені не дають побудувати місто, і з силою штовхнув кубики. Ті з шумом розлетілися по підлозі. Коли ми купили все, що наказала мама, і вже зібралися виходити з магазину, на вулиці несподівано ушкварила злива. Тато сказав:
2: «Зачекаємо».
1: І ми стали чекати, тому що не взяли парасольку. У магазині зібралося багато людей. Нікому не хотілося мокнути під дощем. Спочатку я розглядав покупців, потім листівки у відділі біля входу, а дощ усе не закінчувався. І мені стало нудно. Я подумав про своє поламане місто, але від цього стало іще сумніше. «Тату!» – смикнув я тата за руку. «А Бога теж відволікали, коли він будував наш світ?»
2: «Ні, він найголовніший. Більшого за нашого Господа нікого немає».
1: «Везе ж йому», – шмигнув я носом.
2: «І між іншим, Бог ніколи марно не ламає те, що будує».
1: «Напевно, у нього виходить усе з першого разу».
2: «Ну, були моменти, коли Господь був розчарований».
1: «Ого, а що в нього не виходило?»
2: «Одного разу, коли Бог побачив злі людські діла, він пошкодував, що створив людей, і сказав, що вигубить їх, а з ними усіх тварин і птахів.
1: Нічого собі! То це ми в нього не вийшли? І він усіх-усіх знищив?
2: Так, Бог завжди робить те, що говорить. Тоді він винищив усіх тварин і людей. У живих залишились тільки ті, хто його послухався.
1: Ой, а я знаю, хто це був. Ну і його родина. І тут народ став ланцюжком виходити з магазину. Дощ скінчився. Я взяв тата за руку, і ми поринули у повітря з озоном. Це мені тато розповідав, що після грози повітря наповнюється такими частинками, які називаються озон, і тому на вулиці пахне по-особливому. От якби дощ лив 40 днів, згадав я історію про Ноя, то ми б теж потонули.
2: Так, тільки Ной дуже любив свого творця і завжди його слухався, тому залишився живий. Тоді-то Бог і пообіцяв, що не буде більше руйнувати світ, поки не прийде час побудувати новий. А щоб не забути про свою обіцянку, Бог заховав у хмарах веселку, яка відтоді іноді з'являється після дощу як нагадування.
1: Веселку? Я підвів голову і завмер. Над нами розкинулася веселка. Дивись, застрибав я по калюжах, забризкуючи татові штани і свої гольфи. Веселка, райдуга! Мамо, бабусю, закричав я, ледь відчинилися двері нашої квартири. Бог щойно згадав про свою обіцянку. Він показав нам веселку. Мама і бабуся посміхнулися, а потім спохмурніли, побачивши наші з татом брудні гольфи і штани. Після обіду я присів на почіпки перед розкиданим конструктором і згадав про слухняного Ноя і про те, що Господь урятував його від смерті. І мені захотілося стати таким самим, як Ной. А ще я подумав про веселку. І швидко зібравши конструктор, виклав на підлозі з кубиків різного кольору рівні дуги. Ну, зовсім як справжня веселка. Я навіть відійшов у бік помилуватися тим, що вийшло. І задоволений своєю роботою сказав: «Я теж більше не буду нічого марно ламати. Хіба що захочу побудувати щось нове».

Сонце зійшло, і морок щез. Ранок у чистих росах, нині, сьогодні Христос воскрес, лине хвала стоголоса. Господа славить квітом рясним, жовта мала кульбабка, і соловейко співом ясним, і у ставочку жабка. Радо співаємо серцем усім, Бог наш дарує спасіння, в небі для нас приготовано дім, славим Христа воскресіння!

0: привіт, Горобчику! Ти знаєш, Христос воскрес! Ця звістка радужно лунає аж до небес! Привіт, кульбабко! Знаєш ти, смерть переміг Ісус! Немає влади в темноти! Я Богові молюсь! О, сонечку! Привіт, привіт! Зі мною порадій! Любов'ю викупив наш світ Господь, Спаситель мій. Співають небо і земля, луна хвала над світом, бо кожне серце промовля: воскрес наш Викупитель.
1: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Метценбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого, зневіреного у житті Ремарка, був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця на перед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж жовтня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував – спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Після Києва на нас чекає ще одне давнє місто – історичний центр Лівобережної України – Чернігів.
2: У кожному місці, як і в людини, є дата народження. Але якщо про рік народження людини можна дізнатися з її паспорта, то рік заснування міста часто залишається невідомим. Особливо, якщо місто давнє, таке як Чернігів. Уперше про це місто було написано в 907 році. Тож учені рахують вік міста, починаючи з цієї дати. За давніх часів, за територіях, де розташований Чернігів, непрохідні дрімучі чорні темні ліси. Тому місто так і називається – Чернігів.
3: Найдавніша частина Чернігова – пагорб на високому березі ріки Десна, де стоїть укріплене городище. Зараз на цьому місці – паркова зона, а на кріпосному валу встановлено 12 старовинних чавунних гармат. Кажуть, чернігівські дівчата, коли хочуть позбутися настирного ковалера, призначають йому побачення біля неіснуючої 13-ї гармати.
2: У сучасному Чернігові мало заводів, що забруднюють довкілля, тому місто вважається одним із найбільш екологічно чистих в Україні. Троїцький кафедральний собор – головний собор міста. З його дзвіниці можна помилуватися містом з висоти пташиного польоту.

0: на Чернігівщині чудові. Тут навіть знімали фільм «Казку» про 39-те царство. Там на невідомих доріжках. А ти знаєш, виявляється, із Черніговом пов'язують один цікавий винахід – рамковий вулик. Його вигадав чернігівський поміщик Петро Прокопович 200 років тому. Раніше замість вуликів використовували видовбані з дерева колоди. Прокопович винайшов розбірний вулик зі спеціальними рамками, щоб можна було збирати мед, не турбуючи бджіл.
1: Кожне місто має свої легенди. У Чернігова їх досить багато. Ось, наприклад, у стінах П'ятницької церкви за легендою закладено камені виконання бажань. Вважається, що коли доторкнутися до такого каменю, палко чогось захотіти, бажання обов'язково здійсниться. Ще одне загадкове місто – Антонієві печери в Троїцько-Іллинському монастирі на Болдених горах. Кажуть, у цих давніх печерах живе привид. Одні туристи переказують, що бачили силует людини в темному одязі, яке тане в повітрі. Інші – білясті кулі, що змінюють форму. А ще за легендою, у Чернігівській землі зберігається багато давніх скарбів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

什么？

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки беруться хмари?
1: Ми можемо спостерігати за хмарами на небі, які бувають схожі то на гори, то на пташине пір'ячко. Щойно небо було чистим, як нараз над ним суцільною запоною нависло марево. Діти дуже люблять вигадувати, на що схожі хмари. А ось звідки вони беруться? Хмари завжди утворюються теплими потоками повітря, у яких багато вологи. Тепле повітря піднімається чим далі вище, і на висоті кількох кілометрів водяна пара конденсується і перетворюється на дрібні краплі. З таких крапель і складаються хмари. Хмари переносять вологу, в якій зосереджена величезна енергія. Усередині хмари, ніби всередині гігантської пральної машини, все вирує, ворушиться. Коли з хмар на землю йде дощ або падає сніг, більша частина вологи повертається в океани, озера і річки. Звідти вона знову випаровується під дією сонячного тепла. І весь процес повторюється знову і знову. На небі можна побачити хмари різних видів. Вони можуть бути перистими, шаруватими, шаруватодощовими, хвилястими. Метеорологи серйозно вивчають хмари. Це допомагає вченим правильно передбачати погоду.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
1: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж, гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
1: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлією вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
1: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, паки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Богданик, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Нагадаю, що, незважаючи на свою мудрість, Соломон робив погані вчинки. Просто говорячи, він грішив. Бога дуже засмутила поведінка царя. Адже він щедро благословив Соломона і мудрістю, і багатством. Але гріховна ненажерливість Соломона мала тяжкі наслідки. Бог забрав у його нащадків царство, залишивши за ними лише малу його частину. Дивні новини для Єровоама. Біблія, перша книга царів, 11 розділ.
1: Цар Соломон об'їжджав навколо Єрусалима, перевіряючи робітників, що оновлювали міські мури, коли побачив юнака, який працював особливо сумлінно. «Як твоє ім'я?» – запитав у нього цар. «Єроваам», – відповів юнак. Цар звернувся до десятника і сказав: «Єроваам – гарний працівник. Постав його за старшого». Єроваам був радий підвищенню по службі і став ще більше дбати про роботу. Одного дня він повертався після роботи додому безлюдним позаміським шляхом, коли бачить, назустріч йому йде пророк Ахія, одягнений у нове вбрання. Не кажучи ні слова, Ахія зупинився і почав роздирати своє нове вбрання на шмаття. Єроваам був вражений. Новий одяг коштував чималих грошей, а пророки, звичайно, були людьми вбогими. Потому Ахія простягнув один по одному клапті від свого одягу Єроваамові і робив так, поки не віддав 10 клаптів. Тільки 2 клаптика від подертого одягу залишилися в руці у пророка. «Єроваами», – озвався нарешті Ахія, – «це саме те, що Бог збирається вчинити. Він забере царство від Соломонового роду і віддасть його тобі». Єроваам дивився на 2 клаптика, що залишилися в руці в пророка. «Так», – пояснив Ахія, – «двоє колін залишаться у спадок для синів Соломона». Ахія вказав на 10 шматків від одягу, а 10 колін належатимуть тобі. Тепер, Єроваами, довідайся про хиби Соломона. Бог відібрав царство в його роду, бо він більше не підкоряється Богові і не служить йому. Пам'ятай це, аби ти слухався і служив Богові. Тоді матимеш благословіння, і сини твої царюватимуть після тебе. Ахія пішов своїм шляхом, залишивши спантеличеного Єроваама, який стояв із роззявленим ротом і тримав у руках 10 клаптиків. Чи це правда? Навіть у вісні йому не снилося, що він стане царем. А якщо це насправді так, то навіщо чекати, поки Соломон помре? І він почав міркувати і організовувати змову, щоб захопити престол, і ці його дії стали відомі Соломону. Соломон вирішив піддати Єроваама смерті. Однак, поки він намагався його схопити, Єроваам устиг утекти до Єгипту. І коли помер Соломон, настав час Єроваама.
0: Повчальна історія, чи не так? Соломон сам виділяє старанного юнака, який за пророцтвом Ахія стане новим царем. Пророк дав дуже мудре повчання юнакові, застеріг від помилок Соломона і нагадав, що саме покора Богу та його заповідям зробить хлопця успішним у справах його. Тому й ти, поки молодий, намагайся робити висновки, виходячи з помилок інших людей. Для цього ці історії записано до Біблії. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: Ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Дивись, вони сильні, як дядько ведмідь, його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Колобка він прочитав. Я за тебе розумніший. Я і буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику. Скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму. І ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядьку ведмідь, скажи, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм.
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути.
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: То хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до жабки.
1: Але треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
4: Ого!
1: Сова, ти не спиш! Полудень, це ж не твій розпорядок дня!
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Охо-хо, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дайно згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А ведмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі.
2: Ми щасливі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма буде розповідати про долю видатного композитора-романтика Франца Шуберта –

одні композитори залишаються вірними тій чи іншій ідеї все своє життя, другі – тій чи іншій людині. Франц Шуберт був вірним своєму місту. Він народився 30 січня 1797 року в пригороді Відня, місті Ліхтенталі. Своє місто він залишав лише три рази в житті, щоб з'їздити в Північну Австрію. Всі інші дні композитора пройшли на вулицях, в садах та парках Відня, серед його жителів, більшість з яких дізнались про нього тільки після його смерті. Сам Шуберт дав в місті, яке сьогодні гордиться його іменем, всього лише один концерт – в 1828 році, за декілька місяців до своєї передчасної загибелі. Але ж у Відні був справжній культ музики. Це Відень надихнув Шуберта на створення пісень, музичних моментів, сонат, дуетів, симфоній. Всього він написав майже 1500 п'єс. Щоб програти їх всі, одна за другою, треба більше 30 днів. 30 днів музики – ось все, що створив Шуберт за своє коротке життя. Життя, яке не було ні радісним, ні спокійним. Композитором він став без батьківського благословення. Батько Франца був шкільним вчителем і мріяв, щоб син пішов по його шляхам. Невідомо, звідки взяв сором'язливий та стриманий хлопець мужність, щоб піти проти батьківської волі, в ті часи, коли люди і думати не сміли про волю та незалежність. У Відні, наприклад, за кожною людиною спостерігала таємна поліція, і всі громадяни вибирали життя з закритими вустами, щоб випадково не сказати щось сумнівне і не нажити собі неприємностей. Якби у Шуберта були мужність та твердість Бетховена, він, можливо, простіше прокладав би свій життєвий шлях. Але він був сором'язливим хлопцем, низького зросту, всього 1,50 м, та ще й до того ж таким близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку.

все це в якійсь мірі вирішило його долю та прирекло на бідність. Почувши одного вечора оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», вражений її чудовою музикою, Шуберт кинув школу батька, який був помічником вчителя, і повністю присвятив себе музиці. З цього часу для нього почалося життя мандрівника. Йому ніколи не вдавалось заробити своєю музикою стільки, щоб наймати власну кімнату. Рік за роком він жив в будинках своїх друзів, які любили його та вірили в його талант. Невідомо, ким став би Франц Шуберт без їх підтримки. Не випадково ми знаходимо в його щоденнику такі рядки. «Щаслива та людина, яка зустріла в житті справжнього друга». Йому пощастило зустріти не одного, а багатьох друзів, і всі вони приходили йому на допомогу щоразу, коли Францель, як вони його називали, знаходився в біді. В їх колі він вперше грав більшість своїх творів, їх захват та підбадьорення допомагали йому терпляче та наполегливо працювати далі, створюючи жанр романтичної пісні та розвиваючи в жанрі симфонії традиції великих композиторів минулого – Гайдна, Моцарта та Бетховена.

В житті Франца Шуберта були люди-музиканти, композитори, якими він захоплювався. Першість серед них належала Бетховену. Шуберт постійно вивчав його твори, знаходячи в них все нові й нові привабливі моменти. І хоча вони жили в одному місті, сором'язливий Франц так і не насмілився постукати в двері до великого композитора. Лише в 1826 році, за рік до смерті Бетховена, друзі Шуберта майже силоміць затягли його з зошитом варіацій для фортепіано в 4 руки до композитора. Але побачивши на власні очі Бетховена, Франц так розхвилювався, що не зміг сказати ні слова. Зате Бетховен заявив, ознайомившись із його піснями, «В Шуберті горить Божа іскра». Сьогодні наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із Францем Шубертом і з його чудовою музикою. А сьогодні на закінчення ми послухаємо один із відомих творів композитора – «Військовий марш». А я прощаюсь з вами. На все добре!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. То незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох дух розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр! Карр!

Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте. Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу. Тому що там, у моєму гнізді, генде, нагорі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. А як він співає, коли заходить сонце? Просто заслухаєшся. Пустити на нічліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Гляньте. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

0: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.
1: Вечір, темно, тихо в хаті, під зеленим світлом лампи ми читаємо Сергійку, тихо-тихо, книгу книг. Ми з Сергієм маємо тайну, ми давно вже з братом знаємо. В Біблії сам Бог навчає, правда, діточок своїх. Будемо ми вдвох із братом кожен день її читати, щоб рости і виростати добрими дітьми його. Будемо завжди молитись і на Господа дивитись, серцем правді Божій вчитись і славить Господа свого.
0: Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюча диво ялинка. Від мами і літер, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гралася в долонечки. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Два сонечка. Два сонечка мені світять, два сонечка милі. Одне в небі у блакиті, а друге на хвилі. Промінці його яскраві грають-вигравають, наче рибки золотаві у хвилі пірнають. Тільки хвиля невеличка даремно хлюпоче, друге сонечко із річки виплеснути хоче.
0: Дитячі веселинки.
1: Човник. Пливе-пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій, паперовий. Я очей із човника не спускаю. Я йду по берегу і співаю. Пливи-пливи, човнику, за водою. Подружися з хвилею голубою. Зупинися, човнику, в Чорнім морі, там, де служить тато мій на лінкорі. Нагадай ти татові морякові саморобні човники паперові.
0: Дитячі веселинки.
1: Гора. Задивилась дітвора. От гора, так гора, от такенна висота, аж до неба прямо. Як подивишся, зліта з голови панама. І чого на ній нема? Сосни, трави, квіти, на шпилі її зима, а в підніжжі літо.

дорогий друже, настав час для зустрічі в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Сварки між дітьми – це звичайна річ, чи не так? Іноді доходить навіть до того, що діти ламають речі одне одного. Але чи знаєш ти, що при цьому ламаються не тільки речі? Як це може бути? А ось послухай. –

0: Андрію, не займай мого пеналу.
1: Тобі хіба шкода? Я тільки візьму свою ручку.
0: Це не твоя ручка. Цю ручку мені тато подарував на іменини.
1: А от і ні. Цю ручку я купив ще торік.
0: Віддай.
1: Не віддам.
0: Ой, що ти наробив? Ти зламав мій пенал.
1: Ти сама його зламала. Не треба було виривати.
0: На свою ручку. Он, під диваном валяється.
1: Невже вона була під диваном?
0: Справді. Вона в тебе позначена.
1: Вибач, Лінко, я не хотів тебе образити, просто помилився.
0: Ти дуже часто помиляєшся. Ти навмисне це робиш, щоб мене роздратувати.
1: Мені й самому прикро через те, що ми поламали пенал. А ще більше прикро за те, що я сам неначе той пенал розламаний.
0: Мені теж прикро. Може, нам потрібна медична допомога? Голова розболілася.
1: Ходімо до Олега Миколайовича. Можливо, він порадить щось корисне.
0: Гаразд. А як же пенал?
1: Бери з собою.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Привіт, друзі.
2: Здрастуйте.
1: Щось ви сьогодні невеселі. А це що в тебе в руках, Ліно?
2: Це залишки нашої з Андрієм дружби.
1: Он як? Цікаво.
2: Він першим почав ламати пенал, бо думав, що в ньому його ручка. А то не його ручка.
0: Я й сам зрозумів, що це не моя ручка, але було вже пізно.
1: Бачите, як просто поламати мир.
2: Не мир, а пенал.
1: Річ не тільки і не стільки в пеналі, скільки в ваших стосунках.
0: Нам справді стало дуже прикро.
2: Тому ми й завітали до вас. Встановіть нам діагноз і призначте лікування.
1: Гаразд. Про діагноз я вже сказав.

0: загострення стосунків, втрата миру в серці і один з одним. Крім того, порушення нормального спілкування з Богом.
1: А от з Богом ми нічого не порушували. Ми про Бога навіть не говорили.
0: А це не обов'язково. Якщо люди не миряться між собою, то втрачають також і мир з Богом.
2: Як це може бути?
0: А от проаналізуй свій стан. Чи можеш ти зараз молитися до Бога, дякувати йому, чи про щось просити?
1: Я б не змогла. Щось дуже важко.
0: Друзі, порушення миру в стосунках між вами привело до того, що виник бар'єр між вами і Богом. Знаючи або відчуваючи свою гріховність, люди не можуть спілкуватися з Богом, адже Бог святий і ніщо гріховне не може бути в його присутності.
2: Ми з Лінкою інколи між собою сперечаємося, але я відчуваю, що так не повинно бути.
1: Я намагаюся не говорити слів, які ведуть до сварок. Але чому ми все-таки інколи сваримося з Андрієм?
2: Як зберігати мир і щоб не порушувати його ніколи?
1: До речі, Олег Миколайович, що означає слово «мир» між мною і Андрієм? Ми ж не якісь країни, що ведуть війну.
0: Слово «мир» має різні значення.
2: Ну, певно, що ми не маємо на увазі світ людей.
0: Мир, який порушився між вами і про який проповідував Христос, походить від єврейського слова «шалем». А від цього слова походить слово «шалом». І воно означає «усе на своєму місці, нічого не пошкоджено». Тобто все цілісне або таке, яким воно і повинно бути.
1: Тобто це мій пенал до того, як ми його зламали.
0: І ваші стосунки до зламаного пеналу.
2: А, я тепер зрозумів. Євреї вітаються словом «шалом». Тобто це вони говорять одне одному, що нічого не пошкоджено.
0: Так, Андрію. У культурі єврейського народу закладена Божа воля, щоб усе було на своєму місці, тобто так, як визначив Господь.
2: Як же цей мир зберігати мені і Лінці?
0: Ісус проповідував мир, або іншими словами, Боже бажання зробити людину цілісною, або такою, якою Він її створив. Мир виходить від Бога, і Його бажання мати мир з людиною, і щоб люди мали гарні взаємини. В Євангелії від Луки читаємо: «Слава Богу на висоті! І на землі спокій, у людях добра воля». Боже бажання, щоб у кожної людини був мир, тобто відновлено все те, що зруйнував диявол через гріхопадіння перших людей. Щоб у житті людини все було таким, як створив Бог ще до гріха.
2: Хіба це можливо?
0: Господь зробив все, щоб це стало можливим.
2: Тобто можливо, щоб ми з Лінкою ніколи більше не сварилися?
0: Андрію, я не уявляю, як можна сваритися з Ліною.
2: Та ви навіть не знаєте, як вона вміє сваритись.
0: Я погоджуюся, що я її знаю мало, але Господь зробив все можливе, щоб ми могли жити в мирі і зовсім ні з ким не сваритися. У посланні до Єфесян, 2 розділі, з 13 по 14 вірш читаємо: «А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегородку ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі. Ворожнечу на ньому забивши і прийшовши, він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця».
2: Поясніть, будь ласка, детальніше, що апостол Павло мав на увазі?
0: Ці слова означають, що Божий Син настільки відкритий для спілкування з нами, що Він став для нас дуже близьким і собою з'єднав людей різних націй, а також людину і Бога Отця. А якщо людина єднається з Богом, то вона починає любити інших людей по-божому. Уявляєш, що буде, якщо наші думки, слова і дії будуть такими ж, як у Христа?
1: Я думаю, що ми будемо жити мирно.
0: Так, коли ми будемо чинити так, як показав нам Господь, то будемо цілісними, незламаними, непошкодженими.
1: Щось я вас не зовсім розумію.
0: Ну скажи, чи може твій пенал полагодитись сам по собі?
1: Ви що? Ніколи.
2: Уявляю таку картину.
1: Таке буває хіба в казках.
0: А що потрібно, щоб пенал полагодити?
2: Зрозуміло, що потрібно, щоб це зробила людина, і то чи ще зможе.
0: Так і з поламаним миром між людьми. Вони самі не можуть налагодити стосунки, але потрібно втрутитися ззовні.
1: Хто ж може втрутитися?
0: Роль цього посередника хоче виконати Ісус. Він готовий полагодити стосунки людей між собою і стосунки людини з Богом.
1: Тепер зрозуміло. А як же він знатиме, що нам потрібна його допомога?
0: А як знають, наприклад, ваші батьки, коли вам потрібна допомога?
2: Дуже просто. Ми їм про це повідомляємо.
0: То хіба важко повідомити Господу, що вам потрібна його допомога?
2: Не важко, але якось совісно, коли відчуваєш свою провину.
0: Дуже правильно ти помітив, Андрійку. А що потрібно зробити, щоб провина зникла?
1: Потрібно попросити в мене пробачення.
2: Ну добре, пробач мені, я був неправий.
0: Просити пробачення і прощати – це саме те, чому навчає нас Господь. Виконавши цю його настанову, ви відчуєте, що мир між вами відновиться.
1: Я пробачаю тобі, Андрійку.
2: Я відчуваю, що мир відновлюється, стає так хороше.
1: І мені теж.
0: От бачите, ви самі відчуваєте, як важливо бути слухняним Господу. Він хоче, щоб ми були такими ж цілими і непошкодженими, як Він сам.
2: Але ж ми не можемо стати досконалими за мить.
0: А Господь і не чекає від нас миттєвої досконалості, але Він вже бачить нас такими через ім'я нашого Господа Ісуса Христа. У посланні до Колосян читаємо, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в нім повноту.
2: Отже, виходить, що потрібно бути слухняними Божій волі?
0: Так. Якщо людина приймає Божу волю і слухається Його слова, то Господь крок за кроком починає встановлювати свій мир, відновлюючи втрачений у кожній сфері життя.
1: А якщо у нас щось не вийде, наприклад, я знову грішу, що тоді?
0: Господь не перестане тебе любити, і Він через Святого Духа буде кликати до тебе, щоб ти покаялася.
2: А якщо я чогось не знаю і можу помилитися?
0: У Божому Слові ти зможеш знайти відповідь на те, чого ти не знаєш. Свої думки ми маємо спрямовувати у напрямку Божого Слова, яке ми вже знаємо. Говорити і діяти ми можемо згідно з тим, що вже знаємо. У першому посланні до Солунян, 5 розділ, 19 вірш, читаємо «Духа не вгашайте», тобто не заважай Богові працювати в твоєму житті.
2: Але ж чи не набридне Господу мене щоразу виправляти?
0: Сила Божого Духу ніколи не ослабне. Ісус порівнював Божу силу з розчиною. Царство Небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на 3 міри муки, аж поки не вкисне. Матвія 13:33. Навіть якщо в нас щось не виходить, слухняність Божій волі дозволить Богові подолати в нас перешкоду на шляху до Його цілісності, до Божого миру в серці.
2: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич.
0: Нехай Божий мир завжди сповнює наші серця. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив!» У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?»
2: – зашепотіли гості.
3: «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому. Тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл омастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони, – «а ми правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними, та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє – те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнені з гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в
3: те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для

0: Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед, за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сіня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сіня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А вчора увечері Сінька зустрів злого щора Бесі. Він тільки налякав Сіньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити. Не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сіньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня, ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі, напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке Він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти!»
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі!
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі! Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти тричі відмовишся від мене!» Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити. Адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: «І цей був з Ісусом!» Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його упізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка упізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус. Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром. Я б на місці Господа ні за що його не пробачив.
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сіню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сіня! Сіня! Сіня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня мишеня і Сіня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою праву і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

Друже, якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я упевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга. Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко. Я чекаю!

0: Привіт, друзі!
1: Здравствуй, Елю!
2: Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
3: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
4: А куди поділася зелена?
3: На Кудикину гору полетіла.
4: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
5: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
6: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
5: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що чотирма фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців Галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
3: Червона,
0: жовта
5: і багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
1: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
1: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
5: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
1: Елю! У нас немає зеленої фарби!
3: Що ж робити?
1: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої.

0: синьої фарби.
1: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
2: Диво! Диво!
3: Тату, йдіть на швидше. Погляньте, у нас вийшов зелений колір.
4: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
5: Елю, ну ти справжня чарівниця.
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
5: Ну, можливо, синій.
3: І білий, і білий.
0: Правильно, молодці, боровички, у вас все має вийти.
6: Непогано, непогано, але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
3: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
0: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
3: Ух ти! Вийшло!

0: Знаєте, над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в рибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
2: До побачення, Елю!
3: До нових зустрічей!
4: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царстві на небі».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт!
2: До речі, так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно переплітались по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка – рідкісна і красива з родини плетючих.
2: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
2: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
3: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти».
0: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
2: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чия Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека. Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь, чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. «Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей?» – запитав тато. «Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані», – задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. «Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором», – пояснив він. «Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті?» – розмахуючи руками, запитав тато. «Я їх не можу бачити і не можу доторкнутися до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора». «О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас». «То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати», – зауважив тато. Володя розсміявся. «Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати». «Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю», – сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутися до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти Вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю Вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло». Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько, часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещицю клював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

0: справжні скарби.
1: То як? Ти сказав Тимкові, щоб він зізнався, що розбив вікно?
0: Запитала Оленка, відкриваючи Петрику двері.
2: Сказав, але він висміяв мене, коли я йому розповів про Бога, а потім пригрозив, що коли я проговорюся, він мені покаже.
1: Нічого, зачекаємо трохи, може він усе ж таки зважиться.
0: Заспокоїла Оленка свого засмученого гостя.
1: Проходь, у нас сьогодні особливий день.
2: Так, ми дісталися до фіналу. Сьогодні остання, 10-та заповідь.
0: Урочисто вимовив Петрик Петренко, відкриваючи Біблію на 20-му розділі книги «Вихід».
2: Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого.
1: Ну то як ми запишемо скорочено цю заповідь?
0: Запитала Оленка.
2: Не жадай. А що писати далі? Тут, я дивлюся, багато що нас не стосується. З жоною ми розібрались у 7-й заповіді.
0: Петрик покосився на лінійку.
2: Ні ослів, ні рабів у нас немає. Залишається будинок і все, що є в нашого ближнього.
0: Петрик замислився.
2: Оленко, я б хотів дещо уточнити. Ось дивися, у вас дуже гарна, відремонтована квартира. У тебе навіть власна кімната є. У квартирі великий хол, 3 балкони, простора кухня. Мені дуже подобається приходити до тебе в гості. А ми живемо в маленькій квартирі в старому будинку. Ми з Генкою і бабусею спимо в прохідній кімнаті. У нас навіть холодильник стоїть у передпокої. І я, чесно кажучи, хочу, щоб у нас була така ж сама квартира, як у вас. Це гріх?
1: Мені здається, що це нормальне бажання – мати хорошу, затишну квартиру або будинок, необхідні для життя речі. Та коли ми починаємо порівнювати, хто що має, ми можемо погрішити, позаздривши тому, в кого є щось, чого в нас немає. А коли ми заздримо, ми неначе кажемо Богові. Господи, ти несправедливо розділив те, що в тебе є. Мені ти дав менше, ніж моєму сусідові. Може, ти мене менше любиш?
2: Виходить, що бажання може перетворитися на заздрість, і тоді ми грішимо. А як визначити, де межа між нормальними бажаннями і заздрістю?
0: Запитав Петрик. Оленка замислилась, а Петрик сам відповів на своє запитання.
2: Напевно, коли бажання мати щось як у іншого викликає роздратування. Ваша квартира мені подобається, але мене це не дратує. Я знаю, що твій тато дуже хороший фахівець. Він багато працює, тому зміг купити таку квартиру. Це мені зрозуміло. Але що робити, коли людина має щось незаслужено? Якщо вона нечесним шляхом отримує багато грошей, живе в розкошах, а поруч люди не мають грошей навіть на шматок хліба.
1: Петрику, Бог знає, скільки кому дати. Це його право. Для нього важливий стан нашого серця. А бідність або багатство – це умови, в яких Бог нас випробовує. Випробовування багатством не найлегше. В убогості й бідності людина швидше дійде думки про Бога, а багатство найчастіше віддаляє людину від Господа. Звичайно, є багаті люди з добрим серцем, вони багатьом допомагають, жертвують церкві, але таке зустрічається нечасто. Гроші дають людині химерну надію. Ти можеш усе купити, тобі не страшні життєві випробування, ти могутній. Навіщо тобі Бог? Але земні багатства тимчасові, вони можуть забезпечити комфорт на землі, але гроші ніколи не дадуть справжнього миру в серці, надії на вічне майбуття.
2: Так, адже ми знаємо, що є інші скарби небесні – любов, справедливість, милосердя. Краще піклуватися про те, щоб вони були в нашому житті, а не великі будинки, тугі гаманці. Давай напишемо на наших скрижалях просто «Не заздри».
0: Зробив висновок Петрик.
1: Цю заповідь виконувати дуже важко, адже є багато такого, чому можна заздрити – здоров'ю, розуму, красі іншої людини.
0: Додала Оленка.
2: «Ой, Коваленко, ти в небезпеці!»
0: – сказав Петрик, удавано милуючись своїм відображенням у дзеркалі.

Найголовніша заповідь. Вже у минулому гори Сінаю сина свого Бог на землю послав. Але Месію вони не впізнали, навіть і ті, хто закона навчав. Набожні, праведні та наймудріші в слові хотіли Ісуса зловить. Вчителю, заповідь найголовнішу серед усіх нам, будь ласка, назви. Слухав Христос із печаллю і жалем. Бачив, як гріх їх у прірву веде. Люди, о, люди, якби ж то ви знали, що за цей світ на Христі він помре. Божим законом тримається Всесвіт. І найголовнішою заповідь є – Господа Бога люби усім серцем і ближнього так, як самого себе.

0: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Я

Будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіло пташеня матері на спину, вчепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом.
2: Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем.

0: якість, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
1: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
0: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «Українці» замість «Русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
1: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
0: Юнак із бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвично, а тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
1: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
0: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
1: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
0: За все життя Івана Франка заарештовували 3. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
1: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
0: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
1: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
0: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою розумною

0: Умною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хорожинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
1: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
0: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
1: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
0: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
1: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
0: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
1: Франку належить понад 5 тисяч творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
0: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
0: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

подарок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницька область. Одна із найвідоміших пам'яток Хмельницької області – стара фортеця Кам'янця-Подільського. Це один із найкращих пам'ятників мистецтву будівництва фортець України. Зараз цю фортецю часто називають «старий замок», хоча замком вона пробула зовсім недовго, тільки на самому початку своєї історії. Адже замок – це місце, де жив власник земель, а фортеці будувалися для захисту міста від ворогів. Фортеця Кам'янця-Подільського була настільки правильно спланована, що досі дивує військових фахівців. Вона побудована на неприступному скелястому острові, навкруги – глибокий каньйон річки Смотрич. Окрім цього, побудовано укріплені бастіони, які могли втримати навіть гарматний вогонь. Коли турецький хан Осман у 17 столітті підійшов до стін фортеці, він запитав, хто її так зміцнив. «Сам Бог», – відповіли ханові. «Тоді нехай Бог її і бере», – відповів Осман, підводячи своє військо. Зараз біля фортеці відбуваються різні фестивалі, там знімають фільми. Червона книга України – це документ, де записані назви дуже рідкісних рослин і тварин нашої країни, які можуть повністю зникнути. Чому таку книгу називають червоною? Червоний колір – сигнал тривоги, небезпеки, що насувається, попередження. У Хмельницькій області є дивне місце. Одне із сімох природних чудес України. Це національний природний парк Подільські Товтри. Колись у цих краях вирував океан, а вздовж океанічного берега тягнулися рифи, гори, що складаються із черпашок, устриць та інших молюсків. Океану тут давно немає, а древні рифи залишилися, утворивши довгу горбисту смугу. Ці пагорби її називають товтрами. Інших таких гір більше немає ніде у світі. Тут виникли особливі природні умови, завдяки яким збереглися реліктові рослини. Вони росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Багато з них занесені до Червоної книги України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: скільки зубів у крокодила?
1: Крокодил трохи схожий на ящерку. Щоправда, на дуже велику. Довге стисле з боків тіло, довгий хвіст, перетинки між пальцями з задніх кінцівок, довга морда і плоска голова. Ось він, який крокодил. На передніх кінцівках у нього по 5 пальців, на задніх – по 4. Ніздрі містяться на кінці верхньої щелепи. Завдяки такій анатомії крокодил може триматися на поверхні води, виставивши назовні лише очі та ніздрі. У крокодила є вуха, вірніше, зовнішні слухові отвори, які закриті рухливими клапанами. Коли крокодил пірнає, ці клапани захищають вушні отвори від механічних пошкоджень. Тіло, хвіст і лапи крокодилів покриті великими твердими щитками, розташованими на спині, животі правильними рядами. Ці рогові щитки, утворюючи панцир, добре захищають тіло крокодила. Паща крокодила має досить страхітливий вигляд. Доволі великі зуби здатні легко перекушувати дуже великі й тверді предмети. Живуть крокодили в прісних водоймах і більшу частину часу проводять у воді. Іноді вони виповзають на суходіл для того, щоб погрітися на сонечку.
0: Усього крокодил має 66-68 зубів. У людини їх, для порівняння, лише 32 зуби.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду. Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчикову ляльку Петрушку.
3: Улюблена веселун Петрушка, не можеш мені допомогти, не можеш.
2: У кімнату заходить бабуся Сашка.
4: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
3: Снідати та й в школу? Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
4: Поганий настрій зранку, це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
3: Пам'ятаю. Прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
4: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
3: Чи Вовка? Той нарадить.
4: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
3: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
4: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
3: Це ж яке саме?
4: Золоте правило.
3: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
4: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
3: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
4: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
3: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
4: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
3: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
4: Кому ж, якщо не таємниця?
3: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
4: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшав.
3: А вже ж, ще як поліпшав.
4: Слава Богові, то йдемо снідати.
3: Еге ж, тільки от книги зберу.
4: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
2: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
3: От що, мій любий друже Петрушку. Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив. Але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє. І Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива. А ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, а згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й не сумуй, і люби мій ранець. Отак.
2: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі з чогось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
5: До побачення!

дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату й убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. Минулого разу ми чули про те, як Бог врятував Ноя та його сім'ю у збудованому Ноєм ковчегу. Про те, що було по цьому, ми почуємо сьогодні. Початок нового. Біблія, книга Буття, 8 розділ.
1: Коли після тривалого часу дощ перестав, Ной почув пориви сильного вітру. Він був радий чути рев вітру поза ковчегом, бо розумів, що завдяки вітрові земля швидше просохне. Поступово повінь спадала, і ковчег, який безпорадно дрейфував протягом багатьох днів, пригнало до гір, і він пристав до верхів'я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому ґрунті, відчути землю під собою. Однак поки що вони не могли залишити свій притулок. Ной терпляче чекав упродовж 6 дуже довгих тижнів, а потім випустив крука, аби довідатись, чи проступила де земля, на яку крук міг би сісти. Крук зрадів, опинившись на волі. Він злетів і закружляв у небі, сподіваючись побачити верхів'я дерев. Однак дерев ніде не було видно, і птах повернувся назад. Потім Ной випустив горлицю. Однак надвечір вона теж повернулася назад до свого хазяїна і до ковчега. Ной обережно взяв горлицю і заніс усередину. Почекав ще тиждень і знову випустив її. Через деякий час горлиця прилетіла назад, тримаючи у дзьобі оливкову гілку. Як усі зраділи, побачивши зелену рослину. Ной терпляче почекав ще тиждень, потім випустив горлицю втретє, вона вже не прилетіла назад. Так Ной довідався, що десь неподалік є достатньо суходолу, аби вони всі могли вийти з ковчега. Він відкинув покрівлю, якою було накрито ковчег, і дав волю денному світлу і сонцю. Тоді Бог озвався до Ноя. «Виходьте з ковчега, – сказав він, – виходьте всі!» Потоп скінчився.
0: Ось так віра Ноя врятувала його, його сім'ю, а з нею і все майбутнє людство. І ми тепер знаємо, що як Ной і його сім'я врятувалися в ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися лише вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову. Ісус сказав: «По правді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в того, хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя». До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все над колу починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються, ква! То дивись, сидиш тоді в калюзі, голодна та холодна, ква! Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода, ква! Заздрю, заздрю деяким тваринкам, ква! Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти, в посуху ховаються в глибокі нори, або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква! Ква! Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква! Ква! Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква! Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква-ква-ква-ква-ква, як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці, а потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
1: Привіт і тобі! А ти хто?
0: Я Жако. Мене звати Жако.
1: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
0: Ні, так. Я не з цього болота, тобто лісу.
1: Ми, їжаки, не живемо на болоті. Наші хатки в лісі. Он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить. Та їжі також.
0: Так, хочу. Дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно. Пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забуло, як це було. Жити такі красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються. Сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
1: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім. Бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся. Схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіде, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
0: Ква, ква, ква, ква.
1: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювала. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш. Іди звідси, не хочемо з тобою знатися.
0: А, мене розсекретили. Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу, голодно, холодно, небезпечно, та взагалі сумно, недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду ну я до жабок, додому, до рідного болота. Ква! Ква! Дивись, хтось дивний сунеться у наш бік. Ква! Ква! Ква! Ква! Так цікаво, хто це? Схоже на їжака. Привіт, жабки, як справи? Ква! Ква! У нас то добре, а у тебе? Ква! Ква! У мене теж, бо я нарешті повернулася до своїх рідних. Куди це ти повернулася? Ква! Ну, на болото до вас, жабок. Я повернулася додому. Тепер буду разом

0: зверху волки з ялин, придивіться. Дивний ти їжаче, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох, що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба. Чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква, ква. Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква.
1: Ой, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

0: Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсачок Ігнашка.
1: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського трубача та співака Луї Армстронга. Минулого разу ми залишили Луї в дитячій колонії, куди він випадково потрапив. Повернемось же сюди.
2: Now once there lived an old man with a very crooked nose. Lived in log hut and call him old man Mose.
1: Луї було 14 років, коли його звільнили з колонії. Хлопчик зразу влаштувався на роботу в ресторан трубачем. В перший же вечір Армстронга оточили клієнти, вітаючи його і просячи, щоб він пограв ще. Тим не менше, він не міг заробити достатньо для того, щоб забезпечити свою маму та молодшу сестричку, так що вдень йому треба було підробляти, і він возив вугілля на возику, запряженому двома мулами. Хлопчик відчував себе зовсім дорослим. Він був підтримкою для сім'ї і вважався не гірше в Новому Орлеані, місті, в якому було так багато самих кращих чорних музикантів. На початку Першої світової війни клуби Нового Орлеану зачинили. Луї став заробляти на життя, граючи на весіллях, хрестинах та похоронах. Продовжував він також возити вугілля возиком, в якому були запряжені два мули. Цілими днями він розгрібав лопатою вугілля, потім йшов купатись в Місісіпі, але в голові в нього вдень і вночі співала труба.

ось нарешті, в один чудовий день, Луї вдалося вступити трубачем до оркестру і грати на трубі самого Джо Кінга, поки він не заробив достатньо грошей і не купив собі власний інструмент. Так почалась музична кар'єра Луї Армстронга.

Після закінчення Першої світової війни у великих та маленьких містах Америки відкрили багато кафе, ресторанів та танцювальних залів. Їх було так багато, що для гри в них не вистачало білих музикантів. Тому в оркестри почали приймати і чорних, особливо в Нью-Йорку та Чикаго. Начебто з-під землі з'явились чорні співаки та віртуозні оркестранти, які змогли за декілька років переконати світ в тому, що джаз – це справжнє мистецтво. Нове мистецтво сподобалось всім, тому що його ритм був живим та енергійним, мелодії грались з придуманими тільки що варіаціями, а музиканти, які його виконували, були справжніми віртуозами. Особливо всім подобалась труба, та ще й коли на ній грав Луї Армстронг. Хлопчина, який нещодавно поганяв мулів з возиком вугілля, бешкетник, якого перевиховували у виправній колонії для негритянських дітей, юнак, який носив на спині мішки бананів на березі Місісіпі, став зіркою джазу. Його грампластівки продавались мільйонами екземплярів. Люди влаштовували бійки, щоб дістати квиток на його концерт. Музиканти і критики вважали його генієм. Багато артистів американського джазу завоювали славу та популярність в себе на батьківщині і в цілому світі. Але жоден з них не був таким улюбленим публікою, як Луї Армстронг. Зі своїм оркестром, в який війшли великі музиканти, справжні віртуози джазу, він побував в багатьох країнах світу. В останні роки життя Луї виконував на своїх концертах народні мелодії тих країн, де він концертував. Він прикрашав їх мережевними, повними фантазії співзвуччями, які народжувались в його уяві.

Йшли роки, але артист не старів, тому що назавжди зберіг юнацький ентузіазм, який виник в ті далекі роки, коли він, відкривши від захвату рот, слухав в Нью-Орлеані Баді Болдена, Джо Кінга та Кіда Орі. На його похоронах було сказано, що ніхто не буде більше співати та грати на трубі так чудово, як він. І навіть якщо це було невелике перебільшення, характерне для хвилюючих хвилин прощання з великим артистом, зрозуміло, що такі музиканти, як Луї Армстронг, народжуються дуже рідко. І лише деякі із їх послідовників можуть досягти їх майстерності або стати ще більш досконалими музикантами. На завершення нашої програми прозвучить ще один твір у виконанні знаменитого американського артиста Луї Армстронга. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною «Абетка». Тож прямо зараз вирушаємо знайомитись з її мешканцями. Вечоріло. Сонце поволі заходило за обрій. Але ми вирішили заглянути до оселі наступного жителя країни – пана З. Він жив зовсім поряд з паном Ж. Біля хвіртки з нетерпінням на нас вже чекав хазяїн. «Запрошую, запрошую до мого дому!» «Заходьте, будь ласка, тут завжди раді гостям!» Те, що тут завжди раді гостям, і вони ніколи не підуть зовсім голодними, ми переконалися, ледь переступивши поріг. На кухні пана З було безліч солодощів, а на плиті щось булькало, кипіло і смажилося. «Не дивуйтеся, мої любі», – мовив пан З, «але я – самий запасливий житель країни. Це моя пристрасть – щось законсервовувати, щось заготовляти на зиму. Я завжди збираю якісь нові рецепти і занотовую до свого записничка. Мешканці нашої країни часто звертаються до мене по допомогу, щось законсервувати, і я рада ділюся своїми запасами. Ну а тепер прошу за стіл вечеряти. Вечеря була чудова. А потім ми багато спілкувалися, співали пісень, а також відгадували загадки, які так полюбляв хазяїн. А наприкінці пан З розповів нам одну

0: Заповіді. Давним-давно в одному королівстві спекотної Африки жила принцеса, у котрої було багато служниць. Вони завжди голосно вихваляли її красу. Усе це відбувалося в такі давні часи, коли у тому королівстві ще ніколи не бачив ніхто дзеркал. Одного разу через ці землі проходив великий верблюжий караван, і купці продали принцесі дзеркало. Подивившись у нього, вона побачила, що насправді вона була дуже некрасива, просто потвора. Принцеса так розсердилась, що розбила дзеркало на скалки. «Ох, яка нерозумна принцеса, скажете ви, адже дзеркало ні в чому не винне. Є подібне дзеркало у нас. Це заповіді Божі. Їх всього 10, якраз скільки стільки пальчиків у вас на руках. Їх ще називають законом Божим. Чому вони подібні до дзеркала? Тому що відкривають людям їхні гріхи, їхню неправильну поведінку. Давайте й ми з вами заглянемо в це дивне дзеркало. А якщо хто-небудь з вас побачить, що він не такий вже хороший, хай не звинувачує в цьому дзеркало закону Божого». Колись у стародавні часи Бог наказав одному чоловікові на ім'я Мойсей увійти до нього на гору. Там, на вершині, Бог взяв камінь. Ніхто не знає, який саме, можливо, дорогоцінний, невимовної краси, можливо, схожий на дзеркало, а можливо, звичайний, яке ми всі бачили, і зробив з нього 2 скрижалі. Вони були однакові, як 2 сторінки однієї великої книги. На цих скрижалях він написав своєю рукою 10 заповідей. Спробуйте ви щонебудь надряпати пальцем на камені. Нікому ще не пощастило такого зробити. Палець Бога, як промінь осяйний і могутній, написав на камені закон для людей. Це було чудо. В Царстві Божому цей закон всі знають і виконують. Він для нас – дзеркало, тому що ми читаємо його, то бачимо, якими нам потрібно бути і якими ми насправді є. Чи доводилося вам за допомогою дзеркальця ловити сонячні промені? Давайте разом освітлимо дзеркальцем заповіді Божі. Ось промінь висвітлив першу заповідь. «Хай не буде тобі інших богів». Другий промінчик висвітлив другу заповідь. «Не роби собі різьби і всілякої подоби, і не служи їм». А тепер ми узріли третю заповідь. «Не признавай імення Господа твого надаремно». Подивимося, що промінь відкриє нам далі. «Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй, а день 7-й – субота для Господа». Або це – «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі». «Не вбивай». Вам уже відомо, що не можна вбивати навіть комахи. Не забувайте, що можна поранити і поганим словом. А ось сонячний промінь висвітлив такі слова. «Не чини перелюбу». Це 7-ма заповідь. Далі йде 8-ма. «Не кради». 9-та. «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». 10-й промінчик вказав на останню, 10-ту заповідь. «Не жадай того, що є у ближнього твого». Ось якими ми повинні бути. Закон Божий схожий на сонце. Вивчіть, діти, ці заповіді на пам'ять. Вони охороняють усіх, і дітей, і дорослих від гріха. А якщо хтось із вас побачить себе поганим у дзеркалі закону, з непокірним серцем, не впадайте у розпач, а просто попросіть допомоги у Небесного Отця. Він любить кожного з вас і допоможе вам стати по-справжньому гарними.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку –

Увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карр! У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр! Карр! Ви забули кошеня! Карр! Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр! Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна! Карр! Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карр! Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу! Крняу! Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр! Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, так добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ось Бог мене я знаю, все йому я довіряю, хочу завжди бути вірним, справедливим, не лінивим, книгу Біблію читати, щиро Бога прославляти, говорити правду ближнім і до мами бути ніжним. А коли я стану більшим, набагато розумнішим, буду Господу служити і як Він людей любити.

Якби я Христа не знав, то б не знав би й Бога, в самоті сліпий блукав по кривих дорогах. Якщо серденько моє для Христа закрите, як же зможу жити я, вірити, любити? Хто розрадить у журбі, прожене тривоги? Допоможе, хто мені ближче знати Бога? Хто дасть розум, щастя, мир? Хто навчить терпіти, не гордитися надмір та добро творити? Крім Ісуса, може хто нам гріхи прощати? Хто іще пішов на хрест за людей вмирати? Хто нас з Богом примирив, став для нас спасінням? Двері в небо нам відкрив світлим воскресінням. Лише Ісус, Господь Христос, вмів так світ любити. Він дарує щастя нам в Царстві Божим жити. Без Христа нема життя, ні надії, ні щастя. Лише у ньому майбуття, світло, що не згасне. Бог у грішний світ послав Пресвятого Сина. Якщо віриш ти в Христа, ти його дитина.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Моє. Все, що тільки в домі є, називає син моє. Мій берет, моє пальто, мій портфель, моє лото, мій стілець, моя кімната. І питає в нього мати:
2: ну, а віник також твій?
1: Відповів хлопчина:
3: мій.
1: Що ж, бери свій віник ти і кімнату підмети.
0: Дитячі веселинки.
1: Знову почну. Ніяк не вгамує бабуся дитину. Малий репетує вже цілу годину. Та раптом стихає ниття голосне. Бабуся зітхає, нарешті засне. А з ліжка дитина:
4: ні-ні, не засну. Я трошки спочину і знову почну.
0: Дитячі веселинки.
1: Схожі. Зайшов ослик до садка і зірвав листок з дубка. А Іванко із городу:
5: нащо нищиш ти природу?
1: І мерщій побіг в садок, вирвав з коренем дубок. Замахнувся на ослисько:
5: не підходь до саду й близько.
1: А осел з-за огорожі:
6: ми з тобою, хлопче, схожі.
0: Дитячі веселинки.
1: Диво, диво, дивина.
7: Диво, диво, дивина. Хвіст попереду в слона.
8: Ти до жартів маєш хист, то ж бо хобот, а не хвіст.

Боже, тебе знову вітає передача про важливі речі для батьків та малечі. Пригадай, будь ласка, що хорошого чи не дуже хорошого сталося з тобою на цьому тижні? А чи не були ці події наслідком твоєї ж поведінки? Хороша чи погана оцінка в школі? Похвала чи покарання від батьків? Гарний чи поганий настрій? В чому причина кожного стану і події? Послухаймо розмову наших друзів Андрійка та Ангелінки з лікарем Сухомлином.

0: мене сьогодні. Така радість.
1: Невже? І ти не боїшся контрольної з англійської?
0: Ні, скілечки. Адже я вчора добре підготувалася.
1: А біологія?
0: Все в порядку. Можеш запитувати будь-що.
2: Отже, вчора ти гарно потрудилася,

0: Олег Миколаєвич, доброго дня! В мене така радість, ви не уявляєте.
1: Що сталося?
0: Маю багатий врожай гарних оцінок. З біології 12, за контрольну з англійської 11, з географії 11. І ще й подяка за допомогу вчительці.
1: Так багато за один день? Чи не заважко тобі нести щоденника?
0: Та ні. Чим краще оцінки, тим легше їх носити.
1: Дуже добре. А в тебе як справи, Андрійку?
2: Та так, нічого. Є одна дев'ятка.
1: Бери приклад сестрички. Мабуть, вона вчора добре постаралася для сьогоднішнього врожаю.
2: А вже ж, навіть не виходила на вулицю гратися.
1: Отже, ви бачите, що коли посієш добре насіння навіть у навчанні, то обов'язково пожнеш хороші оцінки. Ще один з духовних законів. Якщо ми будемо думати про хороше, говорити хороше, робити хороші справи, то, звичайно ж, будемо пожинати тільки добрі плоди. В Біблії, в посланні Павла до Галатів, 6 розділ 7 вірш, читаємо, що тільки людина посіє, те саме й пожне.
2: Отже, всі ми є сіячами добра чи зла?
1: Так, Бог дав нам право вибору і владу, щоб ми в своєму житті допускали або не допускали те чи інше. Він дав нам вибирати, у якому напрямку протікатиме наше життя, що посіє людина, або куди спрямує своє життя, такі наслідки вона й матиме. Отже, людина має розрізняти погане насіння від доброго. Цікаво, чи можуть інші живі істоти розрізняти погане і добре насіння?
2: Звичайно, у бабусі є кури, які полюбляють тільки пшеничку, а інше зерно не клюють.
1: Які ж вони розумні. Але ми говоримо про духовне зерно. Тварини не можуть цілеспрямовано посіяти насіння і зібрати врожай. У повторенні закону, 30 розділ 19 вірш, написано «Слова Бога». «Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб ти жив». Отже, Бог дав людині насіння і владу його сіяти. Тільки людина може свідомо говорити слова, а потім вчиняти згідно них якісь дії. Цікава особливість у тому, що слова людини мають наслідки, як і Слово Боже. У книзі пророка Ісаїї, 55 розділ, 11 вірш, читаємо – «Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, що я його посилав. Але є одна відмінність між словами людини і Божим словом. Як ви думаєте, яка?»
0: Можливо, слова людини не такі мудрі?
2: Я думаю, що людина може говорити і погані слова, і добрі, а Бог все каже добре і правильно.
1: Справді так. Ми можемо помилятися і грішити в словах, але Бог святий, Він говорить все на добро.
0: Отже, якщо користуватися тільки Божими словами, то приросте тільки щось хороше?
1: Звичайно. Слова і мудрість Божа є для нас орієнтиром. Виконуючи їх, ми отримуємо тільки добро. Навіть не знаючи, яким чином насіння росте, ми просто можемо використовувати Слово Боже і пожинати добрий урожай, так, як це люди роблять із звичайним насінням пшениці.
2: І цей врожай набагато більший, ніж ми посіяли.
1: Справді, плоди нашого життя сягають аж вічності Небесного Царства, а воно схоже на зерно гірчиці.
2: Хіба гірчичне зерно таке велике?
1: Ось що про нього сказав Ісус. До чого прирівняємо Царство Боже? Воно як те зерно гірчичне, яке коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике, що клубитись може в тіні його птаство небесне.
0: Отже, ми можемо прикладати небагато зусиль, а отримувати гарний результат.
1: Суть в тому, що зусилля потрібно прикладати і бути у всьому старанним, не лінуватись, не шкодувати сил для ближніх. А про решту потурбується Господь. Але ми можемо бути не тільки сіячами своїх слів і вчинків, а й Божими працівниками на Його ниві.
2: Я знаю, це коли ми розповідатимемо іншим про Бога.
1: Так, таким чином,

0: Ми будемо дуже схожими на Ісуса. Він теж дещо сіє в людські душі. У 4 розділі Євангелія від Луки читаємо слова Христа: «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування». Ісус говорив, що Бог послав Його проповідувати, тобто сіяти. Що Він сіяв?
1: Я думаю, істину про Бога, про спасіння.
0: Куди падатиме це насіння?
1: В тих, хто в Богі, незрячі, помучені, полонені.
0: Чи слід це розуміти буквально? Хто ці полонені, змучені, незрячі? Чи тільки сліпці і в'язні?
2: А хто ще?
1: Я думаю, це всі грішні люди.
0: Так, грішні – це ті, хто засліплені, змучені, полонені гріхом.
1: А Ісус їм розповідав про визволення з такого стану.
2: Отже, Ісус визволить всіх людей від зла?
0: На жаль, ні.
2: Хіба йому важко це зробити?
0: Не важко, але Бог вважає на волю людини. Не всі хочуть обрати добро. Тому причина не в врожаю, не в тому, хто сіяв, і не в насінні, і навіть не в ґрунті, тобто духові людини, і навіть не в тому, що дає зростання, а в тому, хто повинен був зберігати свій ґрунт, доглядати за ним, видаляти з нього різноманітні бур'яни, поливати його. У книзі «Приповісти Соломона», 4 розділ, 20 вірш, читаємо: «Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх вухо своє нахили». Ось де показано нам умову врожайності Божого Слова. А тепер скажіть мені, як нам влаштувати своє життя, щоб воно було врожайним?
1: Якщо я буду слухатися Слова Божого, тоді буде гарний врожай.
0: В такому разі все те добро, яке ви засіваєте в ниву свого життя, проросте гарним духовним врожаєм. Адже Слово Боже є водою, необхідною для росту насінини, і світлом, до якого вона тягнеться. В книзі Псалмів автор пише про Боже Слово: «Для моєї ноги Твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї». Тільки Боже Слово може пробудити в людині віру в Господа. Написано, що віра виникає від слухання Слова Божого. Саме так сталося з хворою на кровотечу жінкою.
2: А що з нею сталося?
0: Зачитаємо з Євангелії від Марка. А жінка одна, що 20 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, я хочу зупинитися, щоб сказати, що коли вона почула, то прийняла насіння Божого Слова. Далі. Підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі його, бо вона говорила: «Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю». Ця жінка одужала, бо мала віру, яка зародилася в ній від слів Ісуса. Ця жінка прислухалася до того, що почула, до Божого Слова, звернула на Ісуса Христа увагу, не нехтувала ним, чинила на основі того, що почула.
2: А як нам знати, чи є в нас віра? До неї ж неможливо доторкнутися.
0: Те, чи вірить людина чи ні, буде видно по тому, які вчинки вона робить. У посланні апостола Якова написано: «Віра, коли діл немає, мертва в собі».
1: Значить, добрі справи, слова можуть бути і насінням, і врожаєм?
0: Звичайно. Тільки відмінність між насінням і врожаєм та, що насіння мало, а плоду багато. Я хочу, щоб ви були плідними в житті і завжди догоджали Господу.
1: Дякуємо.
2: До побачення.
0: До наступної зустрічі. Рясних вам Господніх благословінь.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксаверій наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але... каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш. І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташеня та ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз багнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток – невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. Якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повернення додому. Вознесіння Христа. Матвія 28, Луки 24, Івана 14. Друзі Ісуса злякались, ховались у верхній кімнаті за зачиненими дверима. Але це не спинило Ісуса. Він спокійно пройшов крізь стіну. «Привид!» – заверещав Хома. І сховався з переляку під стіл. «Тільки хто там був?» «Не привид!» «Їстеньки не знайдеться?» – цікавився Ісус. Петро подав шматок риби. Усі інші відступили назад і уважно спостерігали за тим, як Ісус смакував рибою. «Це не може такого бути», – казали вони самі собі. «Це неможливо. Таке відбувається не з нами». Проте відбувалося саме те, що бачили вони на власні очі. Смакота! Ісус витер рукою рота і широко усміхнувся. «Хіба привиди їдять?» – і підморгнув. Тоді всі учні дружно засміялись. «Я повернувся», – сказав Ісус. Так і було. Петрове серце зраділо. Він підбіг до Ісуса, обійняв його, поцілував по-братерськи. Інші друзі зробили те ж саме. Неймовірне щастя переповнювало їх. Тепер усі знову були разом і радісно гомоніли. Час від часу вони плескали Ісуса по плечу, аби переконатися, що це не сон. Ісус з'явився у справжньому тілі, новому, кращому. Це тіло не могло ні хворіти, ні знову померти. Воно житиме вічно. Смуток перетворився на радість, а друзі усвідомили, що їхнє життя оновилося. Здавалося, тепер Бог усе зробив новим. Ісус сказав: «Я Спаситель і визволитель світу». Тепер його учні не сумнівались, бо пересвідчились в тому, що Ісус переміг смерть і з'явився вічно живим. Щоб не трапилось у майбутньому, тепер апостоли знали, що завжди перебуватимуть з Богом. За кілька днів Ісус крокував разом з друзями дорогою і промовляв: «Настав час мені повернутися до свого Отця». Учні захвилювалися, проте згадали слова, мовлені Ісусом до розп'яття: «Вас чекає чудове місце, але мені потрібно приготувати його для вас». Ісус також сказав: «А дорогу ви знайдете». Хома тоді запанікував: «Та не знаю я ніякої дороги». «Знаєш, добре знаєш», – відповів Ісус. «Це я, дорога і правда, і життя». Коли учні нарешті зійшли на вершину гори неподалік від Єрусалиму, Ісус обернувся до них і сказав: «Ідіть в усі кінці землі і розкажіть людям цю чудову новину. Нехай дізнаються, що я так сильно їх полюбив, що віддав своє життя заради їхнього спасіння. Правда переможе неправду. Бог любить своїх дітей і дуже любить». Несподівано в небі з'явилося сліпуче світло. «Хто віритиме цьому і прийме мене як свого Спасителя, матиме життя вічне. Правда переможе неправду. Бог любить своїх дітей і дуже любить». Несподівано в небі з'явилося сліпуче світло. «Тепер кожен може повернутися до свого Творця», – сказав Ісус. «Смерть не кінець вашого життя, а початок. Тепер ви зможете жити вічно в царстві Отця Небесного, бо я визволив людство від рабства гріха». Сталося щось дивовижне. Ісус почав підійматись у повітрі все вище і вище. Учні скерували погляд угору і довго вдивлялися в небо, спостерігаючи за тим, як він возноситься до Отця. Нарешті він зник у хмарах. Однак друзі продовжували дивитись увесь. З'явилося двоє чоловіків, що сяяли світло. «Чим ви тут займаєтесь?» – поцікавились. Ісус повернувся додому. Одного дня він знову прийде. Так, як ви щойно бачили, він знову зійде з небес і з місця свого вічного перебування. Друзі Ісуса повернулися до Єрусалиму, переповнені неймовірною радістю. Вони знову згадали його слова: «Навіть коли не будете бачити мене очима, я перебуватиму з вами. Я ніколи не залишу. Буду з вами завжди». «Як Ісус може бути з нами, коли щойно вознісся?» – дивувалися учні. Вони зрозуміли ще не все, але невдовзі зрозуміють.
1: Передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля. І я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було.
2: Після бійки кігті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
3: Няв.
1: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
3: Няв.
2: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
3: Няу.
1: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
2: Ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни, ще скажи перетворися.
3: Няу.
1: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
2: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
3: Няу.
1: Це ж треба, друже. Це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
3: Няв.
2: Гаразд. Вважатимемо, що я не чую, як ти висловлювалася з приводу мого хвоста.
3: Няв.
2: Тим паче, що зараз допомогти Іванку – справа першорядної важливості.
3: Мрррр.
1: Здається, ти сам потребуєш допомоги. Напевно, ти забіяка і брехун.
2: Ти помиляєшся.
3: Няв.
2: А те, що я так виглядаю, це все гріхи молодості. Ніщо не проходить безслідно. Я дійсно раніше був брехуном, забіякою і взагалі робив багато поганих вчинків. Тому думав так само, як Іванко.
3: Няв.
2: Що Бог ніколи мене не пробачить. Так би, напевно, і жив, поки б очі в черговій бійці не видряпали.
3: Няв.
2: Але на моє щастя,
3: няв,
2: я одного разу зустрів добру людину, яка розповіла мені одну історію.
3: Няв.
2: Після цього все змінилося. Я впевнений, що ця історія допоможе Іванку.
3: Няв.
1: Ну що, друже, повіримо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
2: Пухнастик.
3: Няв.
2: Мрррр, я так і знав, мрррр, що ти сміятимешся.
3: Няу.
2: Всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий?
3: Мрррр.
1: Няу. Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаєш, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
2: Так. Людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії, і що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював. А молодший був ледачий і любив розважатися. Ну, прямо такий, як я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
1: Але хіба йому погано було жити з батьком?
2: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
3: Няу.
2: Мрррр. Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
1: Звичайно.
2: А що тобі більше всього хотілося заробити?
3: Няу.
1: Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
2: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один у чужій країні і без копійки у кишені.
1: Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
2: Так, але коли закінчилися гроші, зникли й приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
1: Бідолаха, але чом би йому не повернутися додому?
2: А ти уявляєш себе на його місці? Хлопцю було дуже соромно, але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: так багато слуг у мого батька їдять вдосталь. Я ж тут голодую. Піду до батька і вибачуся. Може, батько хоч би слугою мене прийме? І хлопець відправився до батька.
1: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
2: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив сина, тому що дуже любив його.
3: Няу!
1: Чудова історія! Але як вона допоможе Іванкові?
2: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто.
3: Няу.
2: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
3: Няу.
2: Ну тепер все зрозуміло.
1: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
2: Правильно! І він пробачить тебе. Тільки попроси його. Няв!
1: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
2: Няв! Тоді не витрачатимемо часу. Няв! Швидше до вані. Няв! Няв! Няв!
1: Почекай, Пухнастик, я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ.
4: Хліб, колискова чи повітря.
5: Ось, що скажу.

0: друзі, давайте вибачимося перед пані блідою поганкою. Адже це так образливо, коли над тобою сміються.
1: Пані бліда поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити.
3: Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
0: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво!
4: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте?
3: Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
4: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
4: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
0: Це ж які великі мають бути перини.
3: Такі перини просто не влізуть у нору.
5: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
4: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
5: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
2: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
2: Ух ти! Оце так!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
2: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
3: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді

0: над нами хмара, схожа на великого метелика.
1: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
2: До побачення. До зустрічі.
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі. До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала від автора: «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок». Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова від автора. Він замислився.
2: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
0: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
2: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
0: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
2: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
0: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії –

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного. Добре, ми згодні, тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тож добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене, і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз дійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна й смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Тувал Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Тувал Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю. Та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ah!

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

0: про бажання. Я стежинки читачем хочу побажати. Не лінуйтеся щодня Біблію читати. Світло Боже хай в душі кожного засяє. В небесе чудовий шлях нас усіх чекає. У житті багато зла будеш зустрічати. Богом Біблія дана, щоби силу мати. Якщо ти згрішив або ворог спокушає, Бог не кине, він тобі руки простягає. Хоч навчання шлях важкий, йди вперед невпинно. Бог тебе благословить, в небесах зустріне.
1: Підслухана розмова. Зустрілись якось на одній полиці кілька книг. І давай знайомитись. Перша книга, вся оздоблена візерунками, сказала, що її назва – казки. Друга повідомила, що вона – фантастика. Третя книга представилась як науковий атеїзм. Четверта ж сказала, що вона – історія. П'ятою була Біблія. Кожна з книг вважала, що для людей вона найважливіша і найпотрібніша. Без неї ніяк не обійтись. І щоб довести це, кожна з них розповіла, чим саме вона корисна людям.
2: «Я вчу жити, не працюючи»,
1: – зізналася перша книга.
2: «Наприклад, як знайти скарб, зустріти чарівного вовка, або як омельку на печі їздити, куди заманеться. Це так заманливо – помріяти про чарівну паличку, за помахом якої можна зробити все, що хочеться. Хіба і не світло світові?»
3: «Я подібна до казок»,
1: – промовила фантастика.
3: «І хоч я також розповідаю про те, чого не буває. Проте я даю можливість помріяти, що це може бути. Наприклад, полетіла людина з землі зі швидкістю світла в космос. Пробула там кілька років. Потім повернулася на землю. А там уже кілька поколінь змінилося. Зазирнути в майбутнє завжди цікаво. Тому світло світові – це я.
4: Чудеса я залишаю для казок».
1: Усміхнулася історія.
4: «У мені містяться самі лише факти. Те, що було насправді. На моїх сторінках записані всі важливі події з життя багатьох поколінь. Люди вірять мені і часто звертаються до минулих дат і подій. Тому я, безперечно, світло світові».
1: Науковий атеїзм пихато заявив, що він доводить, що Бога немає, і його вигадали люди. І додав, він чув, мовляв, від знайомих книг, що на людей чекає світле майбутнє, де від кожного вимагатимуть за його можливостями, а платити будуть за його потребами. І особисто він з усім цим згоден.
5: «Хіба не це потрібно людям?»
1: – запитав він і підбив підсумок.
5: «Отже, світло світові – це я».
2: «А ти що скажеш про себе?»
1: – запитали всі хором Біблію.
2: «Що ти несеш людям?»
0: «Я розповідаю людям про Бога»,
1: – відповіла Біблія.
5: «Про Бога?»
1: – видихнув науковий атеїзм.
3: «Ми ніколи не чули про Бога. Розкажи нам щонебудь про нього»,
1: – сказала фантастика.
2: «Він такий, як книга? Чи такий, як людина?»
1: – запитали казки.
0: «Ні, він не схожий на нас. Бог – це дух, він невидимий».
3: «Якщо він невидимий, тоді як дізналися про нього?»
1: – здивувалася фантастика.
0: «Люди чули його голос, бачили посланих ним ангелів, а більш як 2000 років тому на землю прийшов його син».
5: «Син теж має бути невидимий»,
1: – логічно зауважив науковий атеїзм.
0: «Для того, щоб спілкуватися з людьми, його син прийшов у цей світ, народившись як людина»,
1: – пояснила Біблія.
2: «Напевно, люди влаштували йому пишний прийом»,
1: – припустили казки.
2: «Він народився в палаці, і на його честь було влаштовано учту?»
0: «Моя розповідь трохи сумна»,
1: – продовжила Біблія, і дивна річ, її голос лунав урочисто.
0: «Божий син народився у хліві, бо в цей час його мати була далеко від дому, а в готелі місця для неї не знайшлося».
3: «Якщо Бог великий, тоді чому ж він цього не передбачив?»
1: – обурилася фантастика.
0: «Бог все знає наперед»,
1: – переконано вимовила Біблія.
0: але його цінності відрізняються від наших. Йому було важливіше повідомити про народження свого сина бідним пастухам, які були в полі. Вони то й побачили незвичайне. Серед ночі при дивовижному світлі в небі з'явилося безліч ангелів, які славили Бога. Ангели сповістили цю новину пастухам.
5: Так, це було мудро.
1: Визнав науковий атеїзм.
5: Як інакше довести, що ця дитина від Бога?
3: Але хіба мало було людям чути голос Бога і бачити його ангелів? Навіщо прийшов до них його син?
1: Знову запитала фантастика.
0: Він прийшов на землю, щоб урятувати людей і узяти їх до свого царства.
2: І що ж він зробив для цього?
1: Запитали казки.
0: Ісус розповідав людям про те, як слід жити, щоб потрапити в Царство Небесне. Він добровільно постраждав за людей, віддавши себе на смерть як викуп за їхні гріхи, щоб вони могли вічно жити в Його Царстві.
2: Я багато говорю про царство,
1: задумливо промовили казки.
2: Але щоб якийсь цар захотів віддати своє життя за людей, це неймовірно. Щоправда, є в мене казка про Данко, який вийняв своє палаючу любов'ю серце і висвітлював його світлом шлях людям.
0: Ісус приніс людям безмежну любов і віддав її їм разом зі своїм життям. І якщо Данко особистість вигадана, то Ісус зробив це насправді.
5: Скажи, чи є докази божественності Ісуса?
1: Сказав науковий атеїзм.
0: Так, звичайно, їх чимало. Я ж наведу тільки деякі з них. Будучи на землі, Ісус своєю силою лікував хворих. Його слову корилося море й буря. Але найголовніше, він на третій день після страти воскрес, тобто ожив.
4: Так, я можу підтвердити це.
1: Сказала історія, що досі мовчала.
4: На моїх сторінках містяться деякі дані про події тих часів.
3: І люди дійсно можуть жити вічно з Ісусом?
1: Запитала фантастика.
0: Так, ті, хто захоче жити з Ісусом, вже зараз на землі, виконуючи Його волю.
3: Якщо це так, то це куди як важливіше для людей, ніж просто собі помріяти. Значить, все ж таки світло світові – це ти, Біблія.
4: У тобі міститься набагато більше фактів, які дають життя, ніж у мені.
1: Промовила історія.
4: І тому я погоджуюся з фантастикою. Світло світові – це ти.
5: Мені взагалі доведеться замовкнути.
1: Сказав науковий атеїзм.
5: Перед твоєю розповіддю не встоїть ніхто. Ти явне світло світові.
2: Ми приєднуємося до загальної думки,
1: додали казки.
2: І всі визнаємо, що найважливіша для людей книга – це ти.
1: Клацнув вимикач, усі книги, як за командою, принишкли. До освітленої кімнати увійшла дівчинка. Вона підійшла до полиці з книгами і узяла Біблію.

Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім у гаснучому світлі залу ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно.

0: 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
1: Славетна співачка шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
0: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Дніпро. Велике і красиве місто Дніпро розкинулося на берегах ріки Дніпро. Історія міста теж пов'язана з козацтвом.
3: Сімсот років тому цей край спустошили монголо-татари. І тут довгий час ніхто не жив. Але коли утворилася Запорізька Січ, землі по берегах Дніпра почали обживати люди. Тут з'явилися козацькі курені, хутори, маленькі поселення, що складаються з одного або декількох будинків, села й містечка. Після того, як Запорізьке козацтво було ліквідоване за наказом російської імператриці Катерини, заснували місто Катеринославль. Але місто розвивалося дуже повільно. Усе змінилося, коли з'явився новий міст через Дніпро – залізнична станція. Місто почало швидко розростатися. Тут побудували великі металургійні заводи і локомотивне депо для ремонту паровозів, пустили трамвай. А ви знаєте, друзі, що місто Дніпро називають космічною столицею України? Тут розташований завод «Південмаш», на якому випускають ракети і іншу техніку для космосу. Дніпро – місто мостів. Їх там до 30. Найдавнішому Амурському мосту більше 130 років.
2: Під час Другої світової війни, коли народи боролися проти фашизму, біля міста відбувалися бої за Дніпро. Цим героїчним подіям присвячена діорама «Битва за Дніпро». Величезна, зівна та об'ємна картинка.
3: У місті є свій легендарний острів – Монастирський. У стародавні часи люди відпочивали тут, мандруючи торговельним і військовим шляхами річкою Дніпро. А зараз тут можна погуляти, відвідати зоопарк, акваріум або парк атракціонів. У міста є свій рекорд – найдовша лавка в Україні. Її називають сімейна лавка, довжина її 50 метрів. Одночасно на ній можуть поміститися 100 осіб.
2: У місті є чудова набережна, вона найдовша в Європі.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому я бачу сни?
1: Прокинувшись уранці, ми згадуємо, що вночі нам наснилося щось хороше. Або можемо раптово прокинутися від того, що увісні нас щось злякало. Таким нічним кіносеансам ми зобов'язані нашому мозку. Звідки ж вони беруться, наші сновидіння? Усі наші сни якимось чином пов'язані з тим, що ми переживаємо або переживали в реальному житті – страхами, бажаннями, спогадами. Разом із тим, щось іззовні, із зовнішнього світу, може вплинути на них. Коли людина голодна, втомилася чи змерзла, сни можуть відображати це почуття. Якщо з ліжка зісковзнула ковдра, людина може побачити увісні, що довкола зима і їй дуже холодно. Якщо людина переживає з приводу якоїсь очікуваної події, наприклад, нервує перед іспитом, то цілком імовірно, що їй може наснитися, як вона складає іспит. Сон також може бути пов'язаний із минулими переживаннями або враженнями. Якщо дитина подивилася перед сном якийсь цікавий мультфільм, то майже напевне герої цієї казки насняться їй уночі.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to, te...
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.